0: صدق الله العظيم.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Mbokk mi nak Serigne Fall la tuddu, dafa faté ben valise am bu wéx. Valise 10 kilo yoy nga xamné dafa defon yirem ak yéré soxnam ak ay garabi doomam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jëlé won Madiana ci tableau bu gatt. Mu wacc ko Daru Karim lolu tarata won. Taxi bi mu ngi ko jëlé fi muy ñaan rek mu ngi ko jëlé won tableau bu gatt ta Madiana ci tableau bu gatt. Mu wacc ko Daru Karim talata ci bëcëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri kilian bi mu jëlé won Madiana wacc ko Daru Karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam. Valise bi nak ay yéré ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taxi man bobu bu gisé valise bu wex bobu ñu fatte ci taxi talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moote ci radio UCAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko ko fay. Valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taxi man bi rek bu ko bayé xel moote ci 77 649 53 31 wala moote radio UCAP 33 976 09 09.
3: Mbokk ñu yeggé len fi ben keytu yeugli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu don ku ami wéré di xel momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme bi ne ginaaw solo magal aljuma joji kon la joggé won ci kiray mbokam fofé ci quartier Mbussobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna tollu ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax waye boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikkim bi mom nak bi mi reer mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak kep ko xamne kon gis nga mbokk mi reer di Ibra Diop war am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 kon men mbok le mu reer Ibra Diop lu tuddu mom na da amé wéré di xel bi mi reer nak biñ ko biñu gissal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbussobé ay atam nak wara tolli ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikkim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokk ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30
1: mi ngi tuddu nak Khadim Ndiaye Seigne Khadim Ndiaye nak xale la mën ta wax bu baax waye mën na wax turam dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye mu ngi dëkk fi nak ci Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci wetu Sanatel rek mom nak barki dem ci guddi dal reer mom Seigne Khadim Ndiaye mom ñu ñaan kep ko gis nga wote ci 77 520 32 32 Serigne Khadim Ndiaye la tuddu di dom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye dëkk Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci wéti Sonatel barki demb ci guddi nak le rer ñuy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko mën nga woté ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
2: يسر لهم بلسي تاسرا
4: بكي مكتبتو سيرن ساليو بكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كبي كير سيرن عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرن احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جورون فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبلو جوليت بكي جاباندينا تي بارام سين جورين دي سيرن عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبلو جوليت تي لي يامو ak bagage rar te mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molim bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah ak mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbok yi amnañ maryam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka khel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatu mbake tere jambarul islam ji di serigne abdurrahman mbake de nga bëgg geestu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokk yi l'impur habatu sauda tandarma samsam saliou mbake ko wax bagage mburi yobolu julit wax sañsé waw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa waxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rasatna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yi rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba nga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ci di ñaari témeri mètre ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talib gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jam ak xewal
2: najaka abdukal qadim musallah musliman ala muzazil ghula
1: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance Mbokki bankhasam di nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu sel bi di Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbacke ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xey ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko Pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, bâti couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée.
5: da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru Tanzil wetti hôpitalu Njay ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokk yi li de xana moy xewalu magal gi mbokk yi AFPA ak ay partenaireum jël jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yi yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak AFPA ñu jappalé serigne bi ci xey yu ndaw yi def ni ay partenaireum yëkëti jouni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokk yi li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li serigne bi bëgg ci xey yu ndaw yi faw da koy am mbokk yi magluk jamm ak xewal
6: TBT TBT Touba business trade di def import mbokk yi ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokk yi mo len di présenter ci bu basmati muy rice salad ciable bu amul dara ci sucre mbokk yi gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ciabu da ku jabet sax meun nako jeufandiko te duko wagn dara mbokk yi waw ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wadjal magaluk Touba mbokk yi gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokk yi wala foire bu Dakaru Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru soulette mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trade mbokk yi di def import export di leen baxé ci bu basmati bi nga xamné amul sucre gawares mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokk yi masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ci bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañ dara mbokk yi Touba business trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
7: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la té dara du ci yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yéen xamni dafa mengo jamono noy nepp té mën yagul lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velure yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklel ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len lexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am ni jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 27 27 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk sur rond-point héliport bi bu leen neexee ngeen woote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal suuf budé mak ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligéy bu mum laal suuf nañ ñoo ñu yëkëti bum laal suuf ay laa kalimatillahi al-ulya lool dong muy ligéy bi

0: Chicago FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Ray say non
3: xolof jaay neena fetal guma fekke xoxam tuyam duma jaaxal
4: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
5: su beug sa boros baax bala nga tambli xal woñ bi
6: la bar wol namp boy bajant
7: lu ëpp beug ci biiru xaban te ke ndegu
8: worof lay neena sey du bubu ba fa la neex su mi san
9: tak takal mbop baxalutun bana
10: lu de bu na be xeñ buñ ko soolut
11: wala ñay neena luy naaw mo neexa sanni
12: wala ñay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
13: wala be da fay wax bokku budul deg ndigal nak kenn mënu ca debarké
8: ñay dafa wax ni wuré tangam lo ma gënal kuma dakk yobuma ndoluñu

0: kaddu mag ni ngi doorat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo bay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstu waat lii di wolof dékku ndaw bu ca sax ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu tek ikasa 3.5 ay fere kaas bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaab bul ko sa pee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel ni it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ñi daw yi fag yàll na bur may leen werta fan wi guddu lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: مالك الملك تبارك الجمال
2: delsi wat nañu ak yeen ci al azhar gi bañ mband
3: ay wolof lañu fay wax te len di laaj lan la wundu
2: delsi wat nañu ak yeen ci al azhar mi bañ mband
3: ay wolof lañu fay wax te len di laaj lan la wundu
2: seen jotaay bi ki koy def

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
4: Fi ci Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères, ño sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial. Mo xam ginar yu muccu ay té doon qualité lool. Ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen yité wo ci ay fruits. Suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah. Waye it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cabo Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
5: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
6: wajalilay maskani Touba ba misak mi abija yi khair man ba
7: Touba ci kanam képp kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom Touba
8: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bu mom la souf kalimatullahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
9: Touba ci kanam mo le di may seen émission li ñu waxtane
6: maskani Touba ba misak mi abija yi khair man ba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
9: mo len di may cette émission
5: li ñi waxtane
11: assalamu alaykum mbokki téla gaaw ben pan ci rabiul awal muy wéro gamu di ñettel wéro ci atum jundé ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom ci wéro ut ci atum ñaari jundé ak ñaar fuk ak juroom ben pan bokul ci limi faté lim bu rafet la bisub gaaw bi li ñu ci taamu moy ku ca watu li ñu ci téré ci rak waccandiko moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yow yalla muy wolbati xol yi yalna nga wolbati sunu xol jeme ko sa top allahumma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala ta'atik allahumma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala ta'atik aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne amna ab kurel bu bok ci ñun téré dana ñu ngeeju reeral leen waye mu ñu reeral kudul seen bop te yeguñu ko suratu ali imran aya juroom ben fuk ak juroom ñent hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ngeeramul sunu borom mi ngi ci ngeeramul ñaari wayjur merum sunu borom mi ngi ci merum ñaari wayjur hadith bi at-tabarani netal nako qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rida rabbi fi rida alwalidaini wa sakhatuhu fi sakhatihima rawahu at-tabarani waqtu julli suba waqtam nata bi 5:39 juromi waqtu tegal fanwere simili ak jurom ñent tesbar 13:38 ben waqtu bu tegal fanwere simili ak jurom ñet takusan 16:38 ñent waqtu yu tegal fanwere simili ak jurom ñet timis 19:31 jurom ñaari waqtu yu tegal fanwere simili ak ben g 20:42 jurom ñet waqtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar lolu moy waqtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar témer kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:54 jurom ben waqtu yu tegal jurom fukki simili ak ñent di so 19:27 jurom ñaari waqtu yu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñaar yalna nu yalla nangul te nangul len amin
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibey ñu ngi nuy bax bax te di len ziaré di len jaajeufal ci tam gi ngeen tam seen radio IKAM FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi nga xamne moy li ñuy waxtane ñu baxo ci and ak serigne papa sayr mbay kon ñu ngi leen nuyu bax te den ziaré ci teccu neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen ralde mudi diko ñaanal bi ñaan jabut cheikh mohamed bamba khadim rasoul yep serigne khalid mbake ibnu mam cheikh khalifa daru mo ci ñu koy nuyu di nuyu serigne mamour mbake serigne mohamed mutala di ziaré bax serigne takku mbake mom serigne mohamed mutala mbokk yi kon xam ngeen ne jotaay bi rek ngeen ko baxo defé diko and ak papa sayr mbay di li ñuy waxtane muy altine talata ak alraba bu ko defé ak gaaw bi tam alraba ja gaaw bi kenn ku ci nek fa ngay addo te mu rafet ñu bekk ziar buñ ci dile jeew ni ko gi serigne cheikh amar ni papa sayr mbay mi borom jotaay bi da fay mel ni ñu ñepp ni ngeen ko baxo defé na gaaw bu nek rek kenn ku ci nek fa ngay addo te mu rafet ñu and ci ak yow tay ngeen ci and seen mbokk abdou lahad sall ñuy xaarandi papa sayr mi ngi ci yoon wi say ak say inshallah rabbi ñu jibul ko antenne bi bayiko ak yeen kon ñu jël mbokk mu ñëk mi assalamu alaykum
13: wa alaykum assalam
12: ah señ bi ma ngi lay jaar bu baax ma ngi lay nuy bu baax
13: ndox la ci monsieur baax na ñaanal jamm ko yow
12: jere jeuf sek
13: monsieur señ mamour diko ñaanal fa lu gudd ak wër diyam ñaan so borom yalla ma agali yeenam ci jinn islam do la ciar baax na señ abla ki ne la di gam jamm
12: ni ngi sant yalla bu baax ci barke señ baxala
13: ciar señ parfait bu baax ak ci am wa ak rañu yepp rek ma la ciar
12: ñew gi lay deg
13: ci du sama ñepp ñepp rek ngeen ñaanal fa lu gudd ak wër diyam
12: amin ya rabbi
13: Amin ya rabbi juroomi fan ñetti fan dal ma la ko defagul ko ma ñeel
12: lum def
13: bu jëk day def buñu déwé ba 2 heures ci guddii da ma ñaari 2 heures laay ko suñ déwé ba taaba day couper mo
12: courant bay couper
13: ci tek ci ba nga xamné bi daanaka ay 3 heures 4 heures mu doora takkar yëmb rek manam 1 heure sax la ko def ci sa bu ne la ko def manam ñun suñ fi ma dëkk sama kër nak lay wax sama courant man febalu waaw sama courant mu febalu waye mam couper bi da ma fan yi mom mom da ko tegal diko def
12: rek ni
13: tam foras bi tam ndox na ci bopam non lay def
12: mais est ce que mo nekku ne yi réparer
13: bu bay bi da fay manki bu baax baax baax mo bëgg wala xam nak légui ndox mi mu gannaaw magal gi jeex na lan mo tax mu ñu fex ba ndox mi doy nit lama len waxone bu yag la len ko waxone neena len Touba li fek amuñu isim ndox bu melni ba ci yembul quartier Thierno Ndiaye ci kaddu ga isim bu toll neena li fek Touba amuko bu ñaanal ndox waxuma la nak liggey bi nga xamne mo lay liggey forage yi ndax benn dekk bo deg ci aduna ñu amna 40 forage ñu tegal di mank ndox ku ko deg na mako wax lama len waxone neena li fek yeen nga lekkale forage du ngeen man parce que kuy yek ak wacc mu ñoo bokk genn bu forage yi dañu ne ci montagne yi nek ci xur ñu jël forage yépp lekkale leen nan lañu am ndox li ñuy def teguñu ko manam ñi jitu lay wax ñi jitu buñ bëggee dëkk bi jàng rek mu jàng waaw ñi jitu buñ bëggee dëkk bi jàng mu jàng waye li ñuy def ni li fek ba ñu ko di jàng waye xamna bu dat li Serigne Touba wax mom sa buñ jàgé ñi jitu mom dañu sax pétam mom soobé yalla ndax manam Serigne Touba mom limu wax dara mënu ko tokal dëkk bi li ci Serigne Touba wax dana am insha Allah waaw limu wax ci man la bu ko sey dana am leen li jang na ko leen li deg na bu neexé yalla yontu bo dekk bo ni ko Serigne Touba bëgg dal lay déme waaw nañ dimbalé nit ñi ngir yalla ñoom ñi jitu nañ dimbalé nit ñi défar dekk bi ndax dekk bi sonu lañ trop sonu lañ ci ndoxam naan sonu lañ ci ndox mi ci biir kër yi sonu lañ ci ay yoon lool rek moy dekk bi jinn manam tay jaadu won na lima leen di wax fo mëna jogi ci aduna nga ñew bay dekk Touba ñent xeb lay nga xam mëna ko duggé Touba bo ci ñew bay dugg Touba rek tolo juroomi kilometre nga gis lo xamne yow leer na man rek mu leer nañ ma xamne yow ya nga dugg Touba
14: ci yalla
13: waye dekk bo xamne da ngay waxo wax ba ak te juma ji dor do gis juma ji rek da la ji juma moy Touba lool moy lan dañ dimbalé ni ngir yalla ñom ñi jitu dekk bu jatt da la jatt lañ ñu dimbalé ngir yalla yalla yalla may ñepp jamm ci xabbu bukhari mbak jeregeñu ko salaam
14: ok jeregeñu señu sey ko lay sant bu baax borom jotay bi ñew na pap sayer bay kon ñu delo na sa micro say wala sa ko xorom ndessat mbokk yi ñu sant leen gërem leen di leen ziar bu baax di leen balax di leen balu ak di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di jéggul ci yax ñoo gi di leen duyu ku ci ne ci turam ak santam di sante ci borom bi du tutural defal mu xewal mu fekke di ko tanati ko ba fasiyene ande ak yeen jotaay bi di lañuy waxtane sante gërem bu baax Serigne Abdoulaye Hadj Sall mi nga xamne kon mo ñu tambale jotaay bi ñukay jaajeufal bu baax waye tam du nuy wa kër gi yépp ku ci ne ci taxaway bi nga xamne kon taxaw nga ko ci lepp luy doxal liggey bi tay di gaawu samedi kon de poix fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru août atum 2026 waye di ñaari fan ci wéru wolof kon di benn fan ay jéggul tay gaawu di benn fan ci wéru wolof

0: فيك يا السلام عليكم. بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: انت انت طب
0: معك يا جريف.
1: انت يا باسم بك يا سلام.
0: معك يا جاي سين بك
1: جريف.
0: جاي
1: ما بيكو مباح وعن موحر ما نخدم لكو
0: ها نيك لي ديك
1: كم نيكو هر دكي بيدي يواني ديك من موم من متي متي واي بيوت من كون جامبر من موم دوا دكي يوكنا kon nga xamanteni ñoo yor walu ñu am bi def ci dama rek donte am na ci am solo ñuy def ñuy def ndox bu dé fele ci yoon dal dal fele garab ci yura ay jamono mo taaw mom bu na di jaran koy def tay tegg waye fu ñu wax de dal mom bu tawé tam amati am na fa légui tuwaati tam bra ko mo ñu dabay ñu koy ki ñu abay koy ndox muy def ba légui ñu fa mënd jaar donte am na man kon lool am na ko bu dé nga joggé yoonu connaissance dar dar mi ci jëm connaissance dal fofu tam tuwaj kan defal na ko ci tu amon ko lo daw ben auto yi man di jaar ak jall mais mi nak mom da fay xawa yak wat mo xam mo xaw fi fene tuwaj mu ci meune gëna dëgël wat def bo defé ñu man ci man donte bu neexu tam ñu man fay fexé def nak bay dem dina dimbali ak tan amna solo trop nak gis na ne mom da nan tégg tégg metti met ba nek mi ni ni sax dañ koy téggé sax nak da nan ko jaar ñu ko tax mo nga koy tégg yak yak ya metti metti ma biram dox mom boko bo ci té amé tax mom amono ndéme nga fa ci ndax dem rek amna tamé mo fa nékkon awna fa yag am on nga fan ba ni ni kon manam bu ndon lolu manam manam lolu na ñacc kon lolu mo wax yalla ñu ci sant bu baax amna nak sëri yo xamanteni day ñëw légé ñëw ba sëri sëri bi mu nekk deux fois ñu baré ko té mëna nak xati mëna na jadd sa fi jadd mëna jall bu re ci ci buñu taw man gis na bu jëgë won guuy taw ci mbay wad jëm ci en fait garal o re nda ñu ko big bëti sax interdit wala nga gis ñu wëre ko suñu ma keur suñu bokk xam ko suñu ter lo xam di jaar non dogu mëna ñëw te fofu dañ koy baara leg leg kon manam fofu ñu ko tu nonu loolu ñu def nonu am solo la yeneen te li nga xamanteni lu mëna da fay am ñen ci buñu dimbalé dina gën dina dimbal ñu ci manam situation bu re Touba Njaarëm bo jëgë ci taw ñu wax forage bi ko ci ci faalé bi yalla yalla yo téléra kuri bobu nonu do bay bo joge bam fay eliport bu gëna jadd non fo da ngay wuri ba ci extension ba do ko tourna wat ñu wala lé nga gis ci joge fof non ci corporate côté corporate ñom wuré jëw bu gëna ñu côté garde des o lék mu wuri ci rompa eliport ba day jimu gëp faal entre bi yoy yëf nak fekk na mom côté dagan nañ ko non bu gëna or bu gëna jadd jadd bu gëy jël na yék té man yi kon no day nek lam so ko da bobu mom ñu ci def non no di corporate bu ma gëna fof yoonu ko ñu mbawal mo rek yalla amna solo lool dit na baax limi def limi def ndax parce que président bëtt fof awu da bëtt fof di sax entre ngay jajj ak ñom bobu la gëddu gëddu mako yapp na né bisuma yapp na né wañu dara dal nem ma taw kaas nak mbalit ma nam fa mel doyna war lo buñ ci wéré ci mel mom tonni ko ak ci yom mom xana fël mo ci xawa tane ndax mbalit mo ko fa joxo am dox mom tonni ko mom na xaw joxe lool té mbalit mi dafa bari té rafa joon rafa joxo mom nit ñi doyna wa taa way nak ci jambat rek manam ñi wër dégg buñ déggé xol ñu def ay bari non do ci dama ñu xam way dama xam ni askam tam xam na ni war ñu di may dibbe de bëgg leen bi leen di dibbe ko rek mo tax ñu jaar jërëjëf
0: jërëjëf señ mbacké ñay ñu sant ko gërëm ko yaakar na rek yu meloon señ mbacké mom ñaak yitté wu rek waye yaakar buñ ko yitté won jëm jaawuti pexé rek légui musafaru non ko waxé ku fa jaar gis rappo jojo ji pel mécanique yi ñu yor ni ku ko fa teural loon bo poussé ñaar yoon danaka da nga am buntu da gele talibi tojna yakuna waye mbalit ma neema mel wer nga wax bolo ko ban ba pacha hoja sa ma fay jaar sa yaram day daw te yaram day daw metti kay day na war dal jerejeuf 33 976 0909 UKBFM radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru walibul khabir sen detaay bi di li ñuy waxtani tay samedi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci ne yoya xol fo bëgg ado mu rafet nga du ci ñu and ci ak yow ukap assalamu alaykum bismillah
1: bismillah assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: señ papa ma ngi ziaré ba
0: wa kay jéré ko ko
1: dongal lu ñu mam ja
0: wa kay bismillah
1: ñu ziaré ba alhamdullilah ñepp jam
0: sant kay
1: yalla lolu ñu jam yalla mi borom jam lolu ñepp jam
0: amin
1: jagg tafa mbacké sante yalla bu baax ci magal gi ñu genn yalla ñu

0: day gëna mag fi ndox mi doon jaar ñu koy gëna fat noonu la
1: yëpp da ci jé
0: day bo xolé dëkk yi fiñu dëkke gu lu bëré bëré bëri ñom yoy du leen sonal
1: waaw
0: waaw waaw waaye seetu ci kanam ndax itam buñu jëlul matuway yi dafa ay canal yu baax xol ni ñi tabaxé xol ni ñi dëkke itam mën nañ ko dundi ñom itam ndox mom xam nga mu bayyi yoon mom
1: dafa may dañu bajé daga lool kay bi mo dem sa dëkk baay di mars bi passé
0: waaw
1: ci amul xarit ko tejé ci la bi jafato ak réssé
0: dëgg
1: na war dëgg mo ngi may dëgg après mi wo sé jëf ma nako yow day say may dar sa ko ndu way dafa nek
0: dëgg
1: na war sérit ci bi ndox mi ni gën ci sëñ bi kenn do mo
0: yéma na kay
1: ak bassin bëre mom gaay mom dama dama gis ak vidéo ñi koy wax naan da am ñu ko bëggona sakk ci
0: da am ko
1: may ci marché marché ngira ñen
0: waaw
1: fën gas non
0: waaw
1: on am examen ndox ma da dag di dem
0: waaw
1: am ñu la nak rek ñom dañu bëgg dik né dañuy faté fofu nonu sax fañ ndox mi dag di dem am ñeñu taxaw naan dig leen xaar bureau bi ma ko ci réseaux sociaux waye bureau réseaux sociaux mom da naka mom da teul sukkandiko baaxa baax
0: non da gisu gisu ki wu moti xamu
1: am moti ci rom manako bi may def bi may faxal da mom faxal na ba fekk ci ko romb ko waye diglu na ko ci ñaan ci taxaw xaar waye bu dik nak fa jël té mot waye dama xamu nak ba xam nak mom dum ko démé non
0: xay dañ ci am lu leer ndax ma diké ci sémi yoré mbir mu ni mel amna ci ay liggéey fi amal jamono ji tay ci Touba
1: ah tam ba
0: amna ñëmé ko lo xamna dañ ci xam
1: lu leer waye ñëmé dox digal amna ci gay dëgg ndax ñu doon li bassin fër nañ ko gatté nak xalté mom
0: daal
1: mom tay na waat wax digal liggéey nday mom du liggéey mom sax wax digal defu doon li magal gi jall na am gaay gi bëgg jall légui ñom dañu wara dikk rek ci ko seeni bagage bala magal gi dikk ñu liggéey dëkk bi waye bala ñu mëna diggé rek sëñ bi ñu na
0: fotté bi ñu fi daal bo bëgg dëgg dëgg mo jaxaso rek I'm going to go to the house. 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaikum. Bismillah. Bismillah. Waaw, yaangi tal sa radio ñu ngi wax déggo ñu bismillah. Ñu jëli wat keneen 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 0909 33 976 0909. Assalamualaikum. Bismillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam.
2: Ñu passé mbay ñoo ngi nuyu bax di ziar.
0: Wa kay seen.
2: Ngi reen ñaanal bu def na ci wër.
0: Jere jafati.
2: Yokko ngam.
0: Jere nak wa ñaari
2: pa. Jamu di sax dak. Diko ñaanal bëpp jindit ñu la koy ñaanal
0: dëgg na ko ñaari pëno
2: wa sama kalay way mom ko mo tollu li jënt leen ko
0: sama
2: Mustafa Ndjay
0: salam
2: nañ ko ci dimbali way
0: lam ci
2: ko for nga jox ko ko
0: lam lam
2: señ parfer mbay li nga ni affaire be jaxaso way affaire be jaxaso ñu nga dafa melni ñun wa ñaari pëno yi mom dañu faté ci lepp
0: baadu
2: waye nak li bay duuf di wax rek fofu lañ taxaw Descent, demb lañuy doora xelle warna xexul xadim te fan ñi ñoy xelle mi rubina yi sax fimne ni amna ci yo xamne xelle gu xam nga ni lolu nekk na torop magal nga and ak say gam di root ba heure yi xam nga ni metti na demb ci guddi la rubina la man def commencé xelle ci son bassin bi te amna ño xamne xelle gu ñu balé sunu yoon wi sare di ek nin ñi ek moto yi ek auto yi yep ci sare to wal bis bu fi jeye amé buñu nit déggunu ko won wala waxu ñu dem nañu ñew ci yoon wi défar sé ko kenn ku nekk dégg na sama kat li ñu nekk ñun dafa melni ñu wa ñaari pono dañu nekk geneen commune nekk ñu ci Touba yi insécurité bi daana ko ci joy xam nga li fa xew bërt ci demb lu ñaaw la ci ñaari tomi bi ngir yalla ak yonent bi serigne touba cheikh ibe nañ ñu dimbali ngir yalla ak yonent bi ci sunu xol bi sonu nañ torop buñ ko waxe sonu nañ suñ ko waxut sonu nañ ñu ci dimbali tali bi dara baaxatu ci doona tutu tali doona tutu so doona tutu dara ay taxla nañ ñu ci dimbali ngir yalla ak yonent bala dara xew jerejeuf ma ngi wacce fop sama kaddu
0: jerejeuf soxna fat sen ñaari pano lay wote 33 976 09 09 sen jotaay bi di liñ yi waxtaane ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
1: allo
0: wa bismillah
1: allo
0: wa bismillah allo
1: na def
0: ni sant
1: wa man de dafa am ben tiow bo xey di ñaar tiow yu magi jaar ci timbal ben mom biko ci way laane walu bi ñoo ñoo ko teñu wa sax ko sax boba legi nak man nak boba legi nak gisuma ñu sekkat ko dama xam dañ ko sekk jëniw mu fi wala deet way lolu mana wa afor ñu xey manam ñoo ant ak ñoom suma gi defal kenako la mo bitu ndax joko sakk la ne nako tambule ni wuti juma ja mom duñu am ndox way liko tambule ci keur patu jaxal ci wuti garon day am ndox man nak koko bañ koy sakk ma ngi tax way nak sekkat ci mo gisuguma ko da man koko da man ci set ba xam ko dañ ko sakk ba tay ay ko bussine ba tay wala dimine ko man na ma ngi dina ko dama ko ñëw waay mo gis sama aw ke kan ko sama aw apa na laaj ba xam waay la gore bu la ko laaj sax duñ ci xam na ko bu rek man ñoo xey man ñoo ko taxé mom wa lu ngi ñoom ñoo defaté ko amna ñaar fa ñoo xej ko defaté parce que tobe defu tobe dal mom man ba xam ci kan ci lañ ko dimine ko rek mom moy sama xala da té tay dimine ko mom bu ñu ko di dama ci ñaar té wala ben té du upp ndox mo ngi daga
0: ñi ñu waxane ñaak ndox sélu nga né amu ñu ndox ha allo
1: ah baxna
0: dama ne yaang may deg
1: waaw
0: ñiñ waxon ne buñ ko sakke duñ am ndox ñoom seen lu nga ne ñoom jamono ñu amuñu ndox wala ñi nga am ndox ñoom
1: ñoñu amuñu ndox
0: fim tolni amuñu ndox ni
1: dede amuñu ndox ci manam ñaari ci yo yi nga xamanteni ñoo and param fer ñaari ci way xey ñoo and bu fi jëkkal buñu andé bi bobu danaka amul won ndox ci la mu ndox way nak bi nga xamné sék sañu ben ak bi commencé na am ndox yi amul won ndox ñu commencé na am ndox waaw bi nga xamné mom moy bu jëk ba moy yu mag bu jëk mom fi ñu nga am ndox moy xel bu ci sare xel mom
0: da nga né
1: ndax bé mom bu doxé nak mom da koy gañ bé moy am ndox
0: ma lér lu
1: way ma da fofu man ba tay tax lu mom gis na bañ koy sak ni way ma gisou fuko defal
0: ma lér lu wat
1: ma
0: leer lu wat bi ngay tambali da nga ne bi ngay tambali ma leer lu wat bi ngay tambali da nga ne biñ koy sak dañu ne buñ ko sakke wal gi jëm xoma daaru mëna xoma fan lu genn wër gi da nga am ndox genen wër gi buñ am ndox
1: bi jëm jumaa
0: waaw duñ am ndox
1: neena ñoom duñ am ndox
0: waaw loolu lañ wax dama loolu sétlu nga ne fofu ñu xam duñ am ndox ñoom jamono ji am nañ ndox wala amuñu ndox
1: ñoo waye ma sibe ngoko
0: man jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ika radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum seigneur ahmed khadim yu
3: ci baax ñu ngi jé
0: wa gédé
3: la ñi sant yalla ba ñi jaar ci am borom ñi télu ra ñi
0: ñaa jaxut
3: mbokk momu da nga ni ñewu na gédé
0: ah
3: ci nak leg wax yaa yaa bi wax
0: seug fa
3: na yow mom géré bari wofi ay tang
0: géré leg rek di way
3: ni ma wona xamal dal moy xajna lele sang deg ci ñen nit ñi japp ni géré ko dama ñu li xawa ci tuddi moy ci lifa gi nga xamni bo tuddé dekk bi fagal dem ci mom géré la dekk
0: waa
3: xajna lay xamul rek waye bo ne ay magam la fi deggal de ak ay ci lifa yu bari bari
0: baaru
3: waye li ma la wona xamal moy ñom muy mom muy ñi ci def ñepp ki ci amone soxla jumaaji rek dam ko yeeram
0: hmm di sa
3: teggi bu metti ndax ngeen yow yoon yi nga xamni mo mo ngi wara jaar dem ci maaj yoon yi mo baax lolu mën ngay jaar legi yoon yi nga wara teggé bu neew yoon yoy bu nawet jëre mo mo gëna té doy wat xam na lolu wax deug yalla jafé jafé la yoon géré mom xani lélé sama dégg gaay wax yoonu keur kabu wé no do fay jaar sama yoon la waye yoonu ko gëna yaq ci Touba mom yaagaruma ci yoon la bo xamni melna melokan bo xamni mu nit bo metal mom deug yaa xani nak li ci kilifa gi waxon ni nañ bayyi ba akhidma bi nopi lolu mom xalat la deug yaa nak yoonu ni mel mom nor ak nawet yoonu waxon nor ak nawet day guj mom bo fu bëgge nek di seural ay godoro takale ñu daan ko defal bu magal daan gis mais bala magal gi gis bala magal gi sax yoonu yaa xor mais ren mom gis na magal gi jëm ñu ci dara mom jëm ñu ci dara dem giri yi nga xamni ci la ndox mi daan jaar ci canal yi bi jotta amako ñu tax sax magal bu daan gis da nga gis ñu santé giri yi mais ren mom dañu dindi giri yi carrément rek bayyi fa kamb gu non ñu xamni mom amul sax giri bu yaq sax amul fa rek giri sax amul fa wala ci ñaan yaq mom dañu dindi giri ba carrément bayyi kamb gu non wa jëm jëm ñu daan def rara ak yo ren defuñu ko xañ ñu ñi bayyi ba atu ni waye jafé jafé mom wax deug yalla dekk bi yépp la na parce que même bu féké yow fi nga dekk jafé jafé bi fi nek metti na la nga am ci lu la nakari mais so démé ba djub djumaaji yow so nakar day dañ parce que da ngay fék fofu nga xamni yow moy ci warona gëna rafet ci dekk ngay dem gis tek sa bëtt ci gannaaw ku señ dam atta gi non ñono mu mel buddu ke señ bakke madina japp ke señ jax ngay defat mo digënté ke suñu kepp manam ci pompe djumaaji pompe bi nga xamni tay moy pompe ndox bi genn ci dekk bi diko genn dekk sax bo rewé fofu dañ koy fekk ndox mo xam yow ci digënté ke pompe bi terombet wa motax da ngay wax motax bokal sax da ngay xalat yow do da nga nan mais ñi liggéey sax est ce que ñom am nañ xam xam est ce que xam xam bi woté wu ñom est ce que mi ci ñom est ce que ñun borom xam xam yi carrément ma buñu indi Touba ay technicien est ce que technicien yu am xam xam carrément liñ fi vraiment dang koy laccé bo jogé yoonu gene dem yoonu Touba belal bo xañ di tané na tout parce que xañ na ñaari yaqku yaqku japp ñet yaqku mais yaqku yu dawa parce que bo démé ba rombu tout digënté ma forat bi fofu ni mel mar day tan bu né bi jallé Touba ci kanam ñokoy jëm pour radjé yu fofu dara way au moins do fatay mën ta jaar mais tim tour ni may wax ak yow ni boko demone tay melokan bi mel ken mën la xum ko nga dem ci yoonu garab ci tay yoonu daru mu fi tay garab ci ñi ba nga romb ko ñew keur digënté keur ñu ko ci ñoo kete keur ma jaay jox momit benoar la legi ndox deug yalla boko rombe jëm ci station daru photo mu ci jumaaje nga jaar yoon wi gene jaar buntu mbaru daru photo ati gannaaw ko señ ci ak señ bakay mad nek wuti gannaaw keur mak mom safa ka nagal mo yoon wo sa señ Ousmane doon wax ci canal bo xari bañ ko defé ak légui kenn musul gis ñu net wa nga jël yoon ak digo kebe wi nga dem ba ca solo nak lek ñi wax lek bi ñom dañ wax lek boko démé da naka nafa nek lek di lo ci rew waye bo démé ba fofu yow manam ñom ñi bo mom ñom mom fofu la wax ñom la koy atté parce que vraiment bu dé yor wowo sen wajur lañ ciy tuddu nga xamné boko tuddu ci Touba ci yoro ko ci ko kéré yoro ci ko kéré han señ bi fofu nga défar bërepp té mu lér lañ yow yaq bobu fi am bobu ko am nonu ñu défaré fofu moko wara dañ ko défar mu kawé ndox mo jogi fofu yépp di tawati fofu ci bata fofu am yaq bo xamné kambu yafa nek ma la waxé bi tour ni tay bu taw ba am ndox bu ko jaarale sa photo wax photo do fa mëna jaarale donte camion ci biir ngay dé mu mel nonu melokan du mel nonu wa deug yalla ñoom waron nañ ci jëma def effort waron nañ ci mëna jëma def effort da ci jëgu au moins bu lañu gënë ci ñen alal sax défar ko deug yalla ko mëna défar bërepp mel nonu mu mel melokan mo wa deug yalla défar yoon woo ba wax yi mën ta jaar ndax mu mën ta jëg wu la ko deug wa boko jël boko wëré dekk bi yépp non la dekk bi yépp non la légui nak man nak dama bëgg laaj parce que ñi dé di wañi état nan ñi xaar état défar ko du mëta défar kon mané du mëta défar parce que nak nga ñoxanti deug te li yifit nek yi ci bari même tan yi yaq état ba def jamono yi ci ñepp laat man nur lu ko ak suñu pallo ak yoy tan ci ñun mu jaaw waye jamono ci ñepp laat ba di ci jamono yi ci am won mu dafa ji te li yifit nak yi ci upp du mëni yepp re yi ci upp état mo ko def wa dalé gi dëkk yo fi dem tamit ci Sénégal mo am ay yoon yu baax état ko fa def way ñu yor dëkk bo xamni nak li ci état di gagner ñun ñëpp xam nañ ni tay li ci état di gagner à part Dakar lim fi jël ci alal mën ko jël ci benen dëkk bu mu la magal Touba de 630 milliards yi nga xamni consommé nañ ko ci ñetti fanta mais borom sam sam yi war nañu la wax ni ñaata la ci état am 630 milliards mu bon té ñu won ko ci dëkk état yoon la sax la xaj jaxam am bañ ci am zéro franc ñaata la ci am ñaata la ci gagner nañ leen ko tiñal nañ ko génné bam ni fang ñu leen 630 milliards yi nangam ci ay milliards duggu lu ci pot état ñu xayma ko nak ak ñom liñ def ci magal gi ñaata na tool tamit ñu xayma ko xam est ce mbo war nañu dañ magal gi té bu service yi nga xam liñ def ci dëkk bi dafa mais war nañu xam loolu ñu ci def ñaata la ci am bu dé affaire dabu daxa yimi def ñaata la ci def ci xalif bu dé ñu yor walu ndox bi ofor hydraulique ak yeneeni service yi ci def service yi nak yépp ñaata lañ ci def ci xalif ñu xayma ko duñu dem magal bi service état yi duggal nañ ci dañ ci xalif ñu xayma ko na ak 630 milliards ñom ñaata lañ jam ñu comparé ko ba xam dafa jaadu war nañ ko mëna def parce que nak wax deug yalla deug dafa def wax ji dafa gëna bari def ji lool nak moñu bu jappandi daw ak daw ak daw rem ak daw ak daw jeeg leere ay at lañu top ma duma ma sa bok ci man ci ñi taxaw naan dekk biñ señ de koy defaral bopam debil señ lim wara wax def def nako ku tabax université 37 milliards yow sa warte la la war yow señ bi lam nek lam nekkon ba tosé Touba ba légui mu ci dekk dank université 37 milliards kenn defuko ci Sénégal señ Touba dama nga ko def té ku fi nekk señ Touba moko def té pourtant ak kërëm bo xayma mudul 500 millions comme un immeuble bu mat bo xamni bokay xayma ay 100 millions wala 200 millions bo lem jabul señ Touba gi rek ñepp nak yi ëpp ci ñom la dafa di ñepp waye ñu ëpp ci ñom bo dem mom jël gër ray sey sey ci yaw mom véritable bi jëgë bëc ci def joxe ad 1 milliard fan immeuble ngeen di dem bo xayma boy xayma 500 millions ci Touba taw mo ko fi xana ay juma ngay xayma ay juma ñom comme lañ war ñom ñanga ci waye li nga xamni nak état da ko warlo ak dëkk bi tamit nak dañ ci wara taxaw fem ñu def ñu def ko mais buñ taxawé na lé fokk la lu lé dërëm état bu do Touba soxla lu dërëm ak état nangam nangam bu xey yoy ñu def wax deug yalla ko li def ay tayal dék dër yow ma nga ma nga gisé nga def comité local ka leen japp département da ka leen japp dem ci région bi ñu leen japp dem national ci gouvernement bi ñu leen japp ko faré na lé soxla lu mo leen dara donc suñu gi kal mu ko nam tank day tank day tali wala mu bank wala ka ñoo dëgg biñ war lañ lañ ci def ñuy lañ war lool ñu di ko def
0: way li way faral di wax rek
3: mom ñu gëna
0: bañ di ko paradox la ñaar li ñi bëgg mom ñaar li ñi bañ mom ñi gëna bëgg
3: voilà lool moy suñu problème suñu top dañ ko dëgg yaw nek la bëgg ko bu yagg da ré da lay japp xam li lan li nga xam bi mom dañ la ko sayit ak batin mom jarak bay ji leral nak ñu ko nuyu bax diko jaajeew yeen nga baden groom fiñ do ko yaral bopam bay la yobi waaw tay ti nak ni di tay ti mën ta ñak parce que dekk bi Touba ak village bu ndaw la won tay keur señ diiw keur señ diiw keur dong keur talibi nak keur keur xiyax di keur nak legi am rew la amna ci lo xamni buñ ci xaré buñ ci waxul état mu def ci lim ci wara def ñu xaar ni dong yi kay len kess yeen dong yeen ko wara def defarul waye nak ginaaw bay mom tabax na keur gi yar do njabot gi dundal len bañ mag ah deug yalla bu fekke nak dañuy xaar bu miir bi ko so ñu dañ xaar bay bi ñu defal bu saxé daano ñu dañ xaar bay ñew defal fakiru kura bi ñewé ñu dañ xaar bay bu ñewé na ko defal
0: deug
3: la tiñu ne faté yalla nit lo xamni kel bu lu ko nangul nak ñu jéglu ba nak nañ jël waagi daano gondo ñu dañuy wa fi fekkal tollo rek wa daano gondo lo jël du daano so yotté ko ci ay daano jël day jéglu
0: jërëjë awol xadim jop ñu sant ko gërëm ko bu baax ñu jaajeufal mbokk yi waxtu de jot na xana nañ jël ben motalé ko rek ci yëkëté ko way ñi ngi ci midi kat ñi di lañu waral na jéxal xana dañu jël mbokk bi yëkëté ko jotay bi ikab assalamu alaykum bismillah
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
4: mbokk mo ngi jéxal
0: wa kay jërëjëf
4: ah mbokk mo mu genn de xawonu ci bidde waye mom de mi xalaat mom da xalaat kat la mom
0: ah modou xadim jëw
4: mu wax mom na mom da yeuma na lol nangam la ci état di am dal ne borom xam xam yi geustu waxtan lelu ne comme li ci état am Touba li la ci am bu ko defé député yi wala ñi nga xam ni ñoy taxaw mi dem prédé lolou lolou ñew Touba way nak ma ngi yone hôpital yarn ci ci dimbali malade bi ak ci lu ambulance bi évacuer malade buñ ci tek muy évacuer ni yaramam bi mel xam nga rek na yoy atti ci dimbali malade yi ak atti jerejeuf
0: jerejeuf ñu sante gërëm bu baax mbokk yi nga xamne kon ñu doon baye xel ci jotaay bi li ñuy waxtane pap sayar mbay mo nekkon ci addukaay beek machine bi nas kan ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ñu sante gërëm bo le ñandonu ñun ci jotaay bi li ñuy waxtane di leen joxa dajé inshallah benen yoon ci bérenu ko jotaay bur law mom jamaté ku mu jamal nga am jam yalla ñu defal kenn lu jam jere ngeen defati kon 77 619 33 20 moy sama numéro si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko ban ngi jaawo jere ngeen defati mbokk yi
5: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
6: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
7: wajalilay mastani Touba ba misrak mi abi jaay khair manaba
8: Touba ci kanam képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
9: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bum la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
10: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtane
7: maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manaba
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
10: mo le di may cette émission
6: li ñuy waxtane
12: assalamu alaykum mbokki tela gaaw ben pan ci rabiul awwal muy wéro gamu di ñettel wër ci atum jundé ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yunitibi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom ci wër ut ci atum ñaari jundé ak ñaar fuk juroom ben pan bokul ci limi faté lim bu rafet la bisub gaaw bi li ñu ci taamu moy ku ca watu li ñu ci téré rek waccandiku moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yow yalla muy wëlbeuti xol yi yalla nga wëlbeuti suñu xol jëme ko sa top اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آية بس بي سنو برا وحنا في القرآن نه أمنا أبكريل ببوك تي نيون تيري دا نيو نغي جو ريرال لين وايا مو نيو ريرال كودول سين بوب تي ييغو نيوكو سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك جروم نينت حديث بس بي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا غرمول سنو بروم mi ngi ci ngeeramul ñaari wayjur merum sunu borom mi ngi ci merum ñaari wayjur hadith bi at-tabarani natil nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rida rabbi fi ridal walidayni wa sakhatuhu fi sakhatihima rawahu at-tabarani waxtu julli suba waxtam na tabi 5:39 juroomi waxtu tegal fan wera simili ak juroom ñent tisbar 13:38 ben waxtu tegal fan wera simili ak juroom ñet takusan cc 38 ñent waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt timis 19:31 juroom ñaari waxtu yu tegal fan wéré simili ak ben g 20:42 juroom ñatt waxtu yu tegal ñen fukk simili ak ñaar loolu moy waxtu bi li ñi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilo dina wañ ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilo dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilo dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak ñent diso 19:27 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin.
13: Groupe de communication
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
16: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Fii ci Touba Ndam.
16: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
13: Radio UCAP FM
18: 103.5.
13: La radio au service des populations.
18: Nous sommes ici à Touba Ndam.
16: UCAP FM 103.5.
15: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
13: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
18: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
16: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
19: Mohammedin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasuliman wa ibn afifim. La isa afif. Bismillahir rahman rahim. Allahumma ya karim salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihim. لما أخلق والقات من ما سبق ناظر
20: الأقل انتراف سيء يعافى همن يخاف بعد الارتجاء تخاي مسدي أيادي مردي أحادي موتي مرافه وعيل الخلاي لكن ولادي كل لبادي إلى إمادي بلا جلاي يا أهل البر يا أهل البحر وجوه للبر بغر السخاء ما في عيوبي مبدي خيوبي منخي جيوبي من نتخاء مسدي أيادي مردي أحادي موتي مرادي مع الرخاء ماء الرغاء الموت الفداء المي المنازل بعد الوفاء نعم الحبيب نعم الحبيب نعم اللبيب ماء الخفاء أمر إلى رقاب الغتال ما المدال بلا رباي أغمر السرور أبدى الخيور مدى السرور رس الرجاء زف سقيما نفل عليما قاد القديم إلى النجاء قد فك كبلا قد بث فضلا فدر ولا والأفجائي يا للنوائب بعجائبنا في مسائب الفائي مد الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهائي حيث أفاد من استفاد ليس أفاد عند دهائي حيث أفاد من استفاد ليس أفاد عند دهائي لو مناخب لو عجائب لو خرائب بلا انتهاء زب يكلم دب يسلم تير لازم كسيداي زر تسير خيس يفور بير تفور برايساي جسم يعن لو يهن زيب يعن برايساي حدث فقرا من هنا أسرا بالجسم جارا بلا افتراء أكرم بربي أسرى حبيبي ليلا لخربي مع البراء خدات يتري من بعد طوري مديم بشري في الأنبياء خدات يسري من بعد طوري مديم بشري في الأنبياء زر أميني مع الأميني فأخذ أميني للأسبياء ما دلالة عبد الجلالة

0: يسر لهم بالتي تعسر
1: مكتبة سيرين ساليو مكي نيغي في جوتوبا جالي جوغو كبي كير سيرين عبد الله جهاده جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جروم فو ليب لو يتو تي باغا سومري يوبلو جوليت بوكي جابالينا تي بارام با سين جورين دي سيرين عبد الله جهاده فوكو سين موي ديم تي باغا سومري اك يوبلو جوليت تي لي يانغو اك باغا شورار تي مينغو اك جامونو بوكي القرآنul كريم بند مرافق أك مولين بمتش أيب كاميلو تنزيبي كاميلو سرني عبد دلله كاميلو سرني عبد الله حك مم سرني سويمو كاميلو سرني لاجي جهاته كاميلو سرني لاجي مباكه كاميلو دارون منم كاميلو سرني أفبوسو كاميلو سرني مالكسي كاميلو سرني فلومباكه نياري خات نيت خات جروم نياري خات جروم بيان خات فوكي خات بفانويري خات مكي أم نج مريم خات سامي أك ياسين ديوانو خسيدة بنونو كخل دارون منم خسائط دارو الحمة أسنا خديم ديوانو سرني لاجي مباكه diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di di serigne abdourahman mbake danga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdou rayahin téré serigne soye bu ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soye bu kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mourid yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaaro khalis mbokk yi ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barab bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitte mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xarale yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jamm ak xewal
2: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
3: afpa afpa l'africain des formations professionnelles en alternance Mbokki bankhasam bi nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu selli bi di Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Muntaha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xeyu ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay metti yu fasantiko Pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, boutique couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée. danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru Tanzil werti hôpital Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak AFPA ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jooni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokki magluk jam ak xewal TBT
4: TBT Touba business trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo leen di présenter Thiebou Basmati muy rice salad ciable bu amul dara ci sucre bokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ciabu da ku jabet sax meuna ko jefandiko te duko wagne dara bokki waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli bokki ngir wadjal magal Touba bokki gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet bokki wala foire bu Dakaru stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 bokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru sulet bokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trade mbokki di def import export di len baxé Thiebou Basmati di nga xamné amul sucre gawa res mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki Thieb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañu dara mbokki Touba business trade mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
5: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tousan fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengo ak jamono noy nepp te meun yag lool. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velours yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaglel ñal seen espace ni mu len nexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaglel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé. Wala yemi xarit mba am di jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak sen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk len ñu gaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo mën ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 27 27 wala bok ci 77 107 27 27 bo len ñu bëggé jot ci Touba mën ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu len nexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78 Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: بارسي عمباي.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaari du geba jeegi le gëna fess ci xibaari ma diké ci c'est directeur général bi ñu denk lepp lu jëm ci walu ko saytu mbënd mi ci biir réew Sénégal mi ngi ci dëkk Ousseyl bi di Touba di némé ko liggéey bu mom la ñu fi amal Mustapha Diaye nga top ci délégation bi inshallah bu jappané dañ jox ko mom ci biir jotay xibaari Touba ci kanam ak woté bu def nako jooni ak ñent témer yi ñi sakko rek ci liggéey bi nga xamné kon Serigne Muntaha Serigne Bassirou len ko sass ngir rek ñu taxaw ko ci daara ji kawé ja wa Côte d'Ivoire indi nañu seenu ko jappalé ñom nak nénañu lañu bëgg so moy asaka ji juroom ñaari milliard lañu sakku ñom nak neenañ bëgg nañu dajé dajalé juroom ñaari million yo xamné kon bëgg nañ ko ci joxé tabal lañu liggéey ba ci Serigne Murtada Mbacké mom Serigne Abdoulaye lañu ko jaaralé jëbël liggéey ba fañ ca jottu tollu Serigne Abibou da ngeen tewlu kaddu fessel nañu ko ci biir jotaay ke xibaar yi daron wax ci walu ko pastef bi doon amal mayem direct lolé nak doon woté bo xamné kon Ousmane Sonko ko sakku ci seen bankas parti bi ngir ñamal ko ci Ahmadou Lo honorable député lam ci yëkëti ay du way tam tolloy parti bi ñaan carte ma da ngeen ko tewlu ci biir jotaay xibaar yi keetu juddu fitna ak jafé jafé la ci biir réew mi way tam ban pexé yeen taxawale ci wara def Serigne Mbacké Mara bis bu Afrique doon jaglé lu jëm ci walu na ci yëkëti na ci ay carte jëm ci walu ko liggéey bi jëriñ lu keetu juddu am nako lam ci léral da ngeen ko tewlu ci jotaay xibaar yi lay doon.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.7.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim.
5: Tamit ci ay laaj la jëm bokku na ci ñu téw ko leer ak maqamati dara jëf ñu taxawal fu ndajëm ci digël ci Abdullah Mbacké sala bokkan bokku na ci xara bo xamni yaakar li bëgg dañ ko dara mëna nekk di wutu won daal yaba Cheikh Ahmed Basir ak am mbolum andal lu andiko
6: yahi bi ñu yeb yabbu te mo jox soñu téxé bindé fi yeb xol rek lañu fété wo Cheikh Quran Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom daf ko am lu mu ko jaglél ci li am solo ci nit mu di xol xamne li nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala xol na xol yépp yër ko mu gën ci sop muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu tan ko def ko khadim rasulullah alayhi salatu wassalam daf ko may xol yi taxé ñepp du jeex mukk te lu ñu gëna yéme morom mi waxtan kon tay ci geneenu wet go xamne rek gnaaw lu ñu jëriño rek lañu bëgg modi sëriñ bi bu aggé ci ndayo ba jéggi ko té kenn xamul fu mu yémi li ñuy soxla ci sëriñ lepp muy fi ak ëlëk ak digënté bi di barza mu mën ci lu kenn mënul kon walam yépp ma ñu nak mënu ko fay waye nak buñu amé ngor liñ mën lepp daan ko def ngir sant ko gëna buñu sant yalla ak yenen tibi ta Cheikh Ahmed Bamba dafa bok day njit ci ñinga xamne xefinu bëgg bu nek ak xepi mën nañ ca ñen ko seen xoli talibé yépp buñu fessone aduna it da ko dal ci penk ba ci sow xol bo xamne ak cofé la mënga ca ndugal du ca dugg merum yalla du dal ca bop bako sax lolu xam ngeen ko ci bindam wajhul ladhi yuhibbuni yabyad wa mawjuhu su'adatun yabyad xam ngeen nit dana dund judd di jaamu yalla bu dund bu yagg de dem ci safan ba ngir ay mbir lolu lepp nak lu ko gën ta muy sop diw rek ko ko yalla yombalal na la yiwu aduna ak wal akhirah waye ñu xamne serigne bi bimu ñewé yit fekk diine ji rap mu war ko bessel fekk alquran tumu ranke mu war ko teral yëkëti ko ba tek ko fu wara teggu fekk awliya yu fekk ñu melne ligi namp yo xamne gisatuñu seen ndey mu war leena nampal duy len bañu fess yegge len kan ko ne kon am nga sas xamne bay ko rek la war muy ko xamne da fay kamil dañu al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil day am sañ bo xamne bu ko neexam mu ne sun borom tabaaraku ta'ala dugalal bindef yep aljana mu dugal leen ci dugalal bindef yep safara mu dugal leen ci moone bindef yep boole leen benn dik ñu deewando ñu def ko ba nopi ta lol du tax mu wañi dara ca matal haqq shari'a re ñu set ku mënul awliya yi nga xamne ño fi xet xoti ngir mo xamne dañ ko jëlé ci sun borom tabaaraku ta'ala mu jaar ci jibril jaar ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu bolé tarbiya ak tarqiya mu dik mujji len matali len ni sallallahu alayhi wasallam matale yenente ci mujji len mu daldi santane nak kon ne kep ko and ak mom da nga wara nek kamil ndax ko wara don kon kamil bobu nga xamne modi ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala kep ko askano ci mom war nga am yoon war nga am loko roy te xoti na yoon wo xamne bo ca jaare da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow mune digal na kep ko xamne ki aju nga ci man nga jaamu yalla ñoñe it buñu joge ci mom delu terelat ñeneen ñe yewé na la nguuti fenen foko mëna amé kep ko xamne nak lima bëgg nga bëgg lam yoon wi ma jaar nga bëgg jaar nga defaru ta and ak man mbolo mu bari gaddi ko dem jangi boba xamuñu lu dul jang jang baxna way lek lek nak mo am lu ko gën fekk na daana gandéru teul ko wat dan top allo di defar ba mu jup mu ko jox borom ne ko li delu mag la doomi soxna ju jang téré yalla bi bawat te mo warlu na bind téré yo xamne lool lepp dana ca nek samtita itam ñukoy jangalé xamna ne xam leen na ne julit bi lim liko yalla sant te mënu ko bañe def ñu julli war asaka ak bu ko mané tam war ko boko xasse ba xam rek boole nañ la ci borom xam xam yi jox nañ la ci ngeen yi nga xamne borom xam xam yi am nañ ko li ci dess nak manam takhassus la ci gëna ci geejju ci yeneen xam xam yi waye julli bi mom war na xam nu muy julle na muy jappé xam ndox mi japp xam na muy woré xam charte likoy yaq lu ci sit lepp yomb na ko ko jang xam ko te jang mom du wessu mukk nit ni nit julli tisbar bo joomé ba selmal ci ñet raka nang koy defare yomb na julli kakusan bo amé ñaar raka selmal wala nga dolli ben muy juroom na ngay def lolu yomb na nga xamal la ko nga daldi am tiyabay xam xam até julli bo leet bo joomaté man ko defare ndax julli go joom te defara ko eppena daraaje julli gi nga joomul juroom ñett yoon juroom ñaar yoon xam li l'islam gogu nga xamne ci le serigne bi tambale won te bayyi wuko bañu fi joge bu ñu amé bëtt sét di ngeen gis ni ba légui mi ngi koy def ndax cheikh murtala mbake mi atala allah umrahu wa nafa'na bih dafa ngab tankam ngir dundal l'islam ngir feñal l'islam ngir xamle l'islam ngir yeesal ko ci xol yi julit ñi rek ko tahajjud du tok kërëm du tok fenen noppul nek ci liggey bo xamne moy jihar deug fi nu toll amul jenn jihar di toll na non tax yaq yaq yu bari na te nit ñi sagane nañu l'islam di ubbi daara yo xamne dañ fay jangale di tew ab tewayam rek ñi di ko xol seeni xol di bessat bu len gëna jëñ ci l'islam kon fapna tank yi nga xamne señ bi jaaroon na ca radhiyallahu anhu muridi nak bu du sété né al ulama wa rabbaniyun dañ né yoon yi jëm ci yalla mu ngi bare né noy bindé fi kon yoon yi jëm ci yalla bare na lool sallallahu alaihi wasallam neena liman juroom ñaar fukki shu'ba ni juroom ñaar fukki ciak la ay ciar ko kama qala alayhi salatu wasalam bi ci gëna soofu moy fekk ak dekk wala dekk ñu nekk ci yoon yu mëna gañ nga ñëkëti ko randal bi ci gëna kawé moy xalaat yalla ci sa biir xol dëgg dëgg ba yëk ko wala jihar ko kama qala alayhi salatu wasalam bok na ci bok ci juroom ñaar fukki shu'ab yoyu le lepp luy dindi lor ci nit ñi yermande kon ci la am ngeerign ci nit ñi ndax ku yeerum sun borom yeerum la di nit bi na fexé am xolu yermande bu mu yone kenn lu bon bu mu fexel kenn lu bon na fexé ba wattu moromam ci tew ku fateliku bis bobu mepp luñ ne la dana waral jam nga am jam ci bis bobu dang ko def xol nak ni me waxe won ne day tilim ñu war ko foot xalaat bokku ci ay potam sun borom dafa ne الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار غاني nga xamne dañuy xalat seen borom mag gi mu mag sañ sañ bi mu am katan gi mu amé bolé gi mu bolé lepp lo xamne li sañ sañ la wala katan la wala man la nga xamne dara fa duul walis ko ta mu nek bil mirsadi jam bu nek am fum lay nek ta da nga fa jaar nga xamne dana set sa lepp te bu yeur ma den dikul dana doy kwar nit ki nga xamne ak dundam ci aduna lu gatt la ndax dañuy rob rek dem sallallahu alaihi wasallam biñ ko ne ñi soppil la garap yi mudi gir doj yi mudi wuru sa xaliss mu ne luma koy de ma ngi mel ci aduna tukki kat bu wax ba ñak romb ker garab taxaw fa tuti ñakam feri mu jall non la mel ci aduna non lañu ci dess ñep mel de kon nak lepp lo jënde ëlëk dang ko reccu tax daray aduna jarul daray alakhirah daray aduna jarul daray alakhirah te nit ki bu ko worone dana dund kat téméré at yi wala juroom ñeen fukkat yi wala juroom ñet bu jexé mu dé mu xamné sax dana dund fi ba boba waye yow yaangi xey xamulo da nga fana da nga gon da nga yendom dé yaangi gon xamulo da nga fana nam dé kon bokk na ci takku fagu fu nga jëm té lo fa dawalul doko fa fekk doomu adama yi bari na ci ño xamné ci bammel di ñeek fandé lañuy dëkke ak mar bayna mbugal rawatina bu ci yenen haq nak ta haqiqat amna ci yo xamne jani ñangor lay doon di matte amna ci yo xamne jitt yu fette lay doon amna ci yo xamne khalifa fara lay doon te haqiqat bu doom adama doon jihar andako bu yenent di xex ak yefari jaay bakkanam yalla bañu ray ko sun borom delu ko dundalat mu delu di jihar bañu ray ko ñett yoon mu dekk du jegi sirat mukk te fayul bor bor bo amel nit te dok ko te balu lako motax dana rafet dana don xel nit ki ni def ñaari fu mu julle ñaanal julit ñep ñaani tam ñaan go xamne daf koy jaglel ñi mu amele haq tax bu ko defé ñoo ñi mu amel ay haq ñu mëna fayo lolu bu fekke ne limu ñaan bari na ba ëpp ñi mu amel haq dess wa de delu ci mom rek kon nak perte neewu ci waye dara gënul metti yamul qiyam da taxaw ci kanamu balance yi xusamaawi manam ñi ñi lay fayu taxaw mu ñëkëti ki ne ah man ka defoon na ma nang wala amel na ma nangam ñu jox ko ba mu jeex tak di ci wa dara li nga amé mi nga amel des jeexuñu te do leen mëna fayelu ñu fap ci seen bakkar lu toll ne la nga leen toño rek tek la do nga leen di mëna fayé sun borom tabaaraku ta'ala nak bari yermane bari na yermane lool yermane nit nak dañ koy sakku dañ koy sababu tax sallallahu alayhi wasallam neena yawmal qiyam da nga gis jam bo xamne dafa taxaw ci kanamu balance yi di pese yi jëfëm muy fay xusama uy di len fay ba jeexal ben way ñew ni ko ah fay ma way ah luma lay fay man dematuma dara jambane sun borom ki re def ma amel na nangam ak nangam te wax na ko mune fay duma fay ndax jeexal na mune ko ah lum la amel mune ko nangam jeexal na lum lay fay ko xamuko de way xana dama fay de amna muy def nak sun borom dal ni jam bobuy fayu togal mu tok ci souf mu ne ko tenal xol asman mu ten xol mu ne ko lo gis mu ne ko man de lima gis de na war njend yi ma gis de ni tabaxako wurus ak zabarjat ak yaqut ak marjan xawma ban yonent ko mom wala ban malaka way de na war mu ko ken momu ko kuko jënd rek ko mom mune ko ah ana ki ye ko am ndegam mune ko yow mi mune ko man mi am na ndegam waaw ah luy ndegam xana nga bal sa mbokk mi lim la amel ah bu mako balé mom kër gi mune ko waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax de mu ne ko kon bal na ko mu ne ko jappal ci loxom ngeen and dem aljana ko ko yermade sun borom fa ag yermade sun borom ag na ci jam bo xamne dafa nek ci xewal ga sappu ci mirub la araf bu gatt bobu nga xamne yowmal qiyam ci lañuy teur de jox yont yalla yahya alayhi salatu wassalam paaka bu dayne xassap mu rendiko sappu ci mir bu gatt bobu seen ben way xamewuko sax koko mom xamewuko ne ko ey sa way yow day way musna la mus nga mar bis de rombu sun keur ma may la ndox nga na mu settim tal ko ne ah wax nga deug de mun ko ndax mun lo ma dimbali way ko ma lay dimbali mu ne ko nga waxal ma sa borom rek gannaaw am nga ngeureum bam duggal la ci teranga ji waxal mako mu jegal ma ci sa barke ah lolou li man wax deug yalla way dimbali ma rek la ah sun borom ki re musna may ndox fek ma mar lol mom de dafa beggon ah nga bal ko mu ne ko ne ko na genn mu genn ñu nak ko ci juroom ñaar fukki geej yikoy label ndax bu demé aljana xet ga du sonal wa aljana ñu duggal ko aljana ñu na kon jëm ci bu nekké ci dundum tobi salatu ala nabi wala bis bu ne nga jang maraqib jalibatul maraqib wala muwahib nafi' wala bok jazbul qulub wala gen qasida gumu don xamne seigne touba ko tag yonent bi ndax amna njariñ bari na lol tiyaba ndax neena sun borom neena ko ludul alquran ak hadith so bind mako gënal kon nak yakarna ne jang ko ta amna ci qasida yo xamne yep sax ñodde la jagn la waye xam ngeen nim ko seddelé ak yennati qasida yi nga xamne dañ na nangam la gëna ci la gëna ay bari nañu ci duggé dana yaat lool waye julit bi da warna farlu ndax bu ëllëgé du bok ci mu fallasone manam ñi perte ñi déssewul dara daal tax bu ñu déké yowmal qiyam dana am ño xamne dañuy déké waaj tayu gëna rafet dara du manki te lu gëna rafet morom ne ki bañ ci la sétan am ñoo xamne mbubuk tubay rek duñ sol dal duñ sol mbaxane ñi dekki tubay kesse lañuy sol seen koll bi ne ci biti ñi nga xamne day dañuy ngembu ñi ngembu wala ñi sol kilot ak ñi sol slip ak ñoo xamne xaw falle ba ngey wër seen ndigali ba beuy ak xari top ci ñoom di leen re dañ war de alakhirah day ko defé amna jikko yo xamne kérok lay feñ ñi nga xamne seen jikko mo doon reuy dañ leen jinni nit lañu bok ben serign tax ñu yam de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawé sa morom gannaaw wolu bi mom niko serigne mourtaha amar waxé légui wolu bi mom kenn ku ci nekk aguna ci dayu wolu ci serigne touba yaakar na né ben mouride gëna gëm serigne touba ben mouride mom jafé na xam ndax kenn ku ci nekk jaral na la lepp fu ngi ko tuddi jaral na la ñak lo amone kon nak gëm ak sop gi mom nak na sekk mu dess liggey bi xeyn bi doylo wun won ci talibi ni len nañ ma sop rek de ak nañ ma gem dedet daf dan santane farlu waxtu mi mu dan may nit ñi ci war len ak yeleen limu

toleesere ni jéem a dox rek. Kon taalibe bi mu jéem a xentu li sëñ bi daan def rek te di ko liggéeyal nag. Dégg ngeen noonu mu waxe ni mu séddalee taalibe yi. Taalibe bi nga xam ne dafa aju ci moom te jaamu yàlla te liggéeyal ko dana dem àjjana bi xëy xisaabin. Bi xëy xisaabin nag lu ma ta seetlu la. Ndax alxisaabu kat doy na waar moom. Ndax ram moom dem na ba bunt safara, dem na ba biir safara sax ñu xëymi ca safara ca lëgg-lëggi safara fekk ñu ub managa ci moom managi wañax muy wëndeel ni doge yàpp yooyu di wëndeelu ci managu bax ñu seppi ko génne sax ram mu àgg na foofu. Ram mu àgg na ci sukuraat. Sukuraat tàmbalee bëgg a metti sëriñ bi ñëw fil ko mu dali njaañ njaga. Waaw nit ki daal di am jàmmam baba kanam rot du dajeeg lu dul xel fekk sëriñ ba ca bàmmeel ba mu di ko gàttandu. Na mu rek yoo xam ne buñ kàllalee jëmee ci bunt bàmmeel rek sëriñ tubaay nangu ci ay ñaari loxoom. Masu ñuy denc ab néew dëkk ñu ko dencee ba génn biñ delloo ci kër ga di waxtaan ñett ñu yëgoowul ku ci nekk ne man daal dama dafa mel ne damay yëg lu gàttandu néew bi biñ koy dugal ci bàmmeel ñett ñu ko yëgandoo te bokkuñu. Kenn ku ne wax ko. Kon nag waa Sénégal ñëpp tanaraam gam ndax bëgg rek yomb na. Ku bëggul nag fan nga teg sa ñàkk bëgg googu dana jafee xam. Ndax sëñ Touba ku bëggul woon wilaya gi sax te xam ak farloom ak bëgg yàlla am ak xam-xamam ak jaamu yàlla am lépp a mat rek boo dem jullit da nga ko bëgg fa bëgg yam dafa jóg léppam mat lu ko sëñ Moussa ka waxeeti ba ne xaw ma ne dëddoom nga ak maa ndoom nga bejjaaw ba yokk ko xam nga ban bi ne xaw ma lan xam-xam ba yokk ko wane ne lépp matandoo. Kon amul loo xam ne li at yaa ko ca dolli du ca ragal yàlla ga du ca jub ga du ca farlu ga du ca maanu ga du ca lenn lenn loo xam ne xam-xam bee ko ci yokk wala at yi mu ama ko ci yokk amul. Kon jullit yi xol bi yërmande nekk faw yërmande yàlla tabbi ca. Kon yërmande baax na kenn ku nekk na yëre na yërëm lépp luy dund. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko nee ndax yërmande daañuy ndax picc sax dañ mu ne waaw waaw fi kulli ci kabirin rat de rahmatun bët borom res wu tooy rek mën nañ koo yërëm ku ko yërëm yàlla yërëm la mun ndaxima rahmeen wala dabihata asfourin. Dana am jikko ju rafet ne yomal xëy am jikko ju rafet lañu jikko teg ci bàmmeel ci balaas yi di ko seet te dara gënu la diis gënu koo diis bi alhamdulilah. Kon jikko ju rafet mat naa sàkku gannaaw yéefar bi sax dana am jikko yoo xam ne dana tax duñ ko lakk mën nañ ko mbugal waaye du dem mukk safara. Kon nag jullit bu ko melowoo dana baax jikko ju rafet baax na lool doomu aadama nag du juddu mat. Lu ci bari xamee ne boo xëbee semiñ wi di ko dóor ci dàttu garab gi waxtu wu dalee rek am na lu dagg noonu la pour yàlla mel ci xol. Boo ko teewloo waxtu wu dalee rek am na lu tirim ju mu dindi. Dana dem nag ba setal xol bu xol bi setee mu tàmbali dugg ci cër yi di soppi cër yi cër yi yaru. Bu demee ba xam ne cër yëpp yaru na bu delluwaatee ci xol nag léegi day duy leer yàlla ba mu fees. Daan waxtaane tuuti ci xoqa li ci sëñ bi wax ci wet googule. Kon bari njariñ ci jullit ñi baax na lool dana xett limit fekk itam ñaari jullit ñoo xam ne jubawuñu nga fexe ba jubale leen kenn xamul tuyaaba am na mu toll. Nit kii yéene boppam yéene jullit ñëpp li mu yéene boppam moom lañ santaane. Naka noonu toraxlu ndax toraxlu day dindi rëy. Rëykat moo àllagoon iblis ndax bi ne xalaq ana xayru minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin rëy googoo ko àllag. Rëy nag nee ñu yàlla rek ko jagoo ko ca fekk mu lakk la. Dafa amoon benn wali boo xam ne dafay dox ci yoon wu sew woo xam ne bërit rek bën ak ndox nga xam ne boo jàddee rek sa tànk bi dugg ci biir ban bi sa yére yépp yàqu. Muy dox ba dajeeg benn xaj rek dal di jàdd ci ban bi xaj bi jàll mu soogal. Taalib yi ñuy toppoon ci moom ne ko yow nag daal sëñ bi yaa doy waar xaj bi rek nga xam ne xamul dara moom muy tax la jàdd rek

0: ñu jox ñu mboolem den ci ka mën a dimbalib laram te mën a bàyyile ab laram yàlla nu dimbalee ngërëm bàyyile nu tooli yàlla yi ka yandam ak ndimbali tool yàlla nu jox ndimbali tool yépp ak ndam yu mag lool baykat yi ñeenu ba tey ka mën a dàkku ayu mbay yàlla nu dàkkul ayu mbay wépp te jox nu jàmmi mbay jëpp ak njariñ yi sotti ka mën a xëy bab àjjana yi firdaw si jox na yàlla na xëy jox na ko nuy sant ak waay te naa ko yaa mën a maye ka mën a xëy bab àjjana yi firdaw si jox na yàlla na xëy jox na ko nuy sant ak waay te naa ko yaa mën a maye yàlla nañu jàpp Sénégal gépp a ngëneeli Sénégal yépp dugal ci genn gaal te jox na doomu googa gaal yàlla nañu jàpp Sénégal gépp a ngëneeli Sénégal yépp dugal ci genn gaal te jox na doomu googa gaal yàlla nañu dëkk ak ngërëm yu ànd ak dërëm yu dul dopp mukk ak a jàdd yàlla nañu dëkk ak jaamu gu sell ak jàmm ju wóor ak mbég mu ni modd yàlla nañu lëkkoo ku wérte lëkkoo ku cant lëkkoo ku way ni medd yàlla nañu reerewu te gaañew yiw te di ñëfandewu ayak lu medd yàlla nañu kay buur musal ci aw toor kawat ci dëb toor ba du fi xand yàlla nañu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñëpp ñu tëdd yàlla nañu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñëpp ñu tëdd yàlla nañu xadd kaa bëgg a xadd jumaa ja xadd lu mat a xadd yàlla nañu raw lor faral koy jur am jàmm ku jur gu ñëpp xedd yàlla nañu dëkk ak ngërëm yu ànd ak dërëm yu dul dopp mukk ak a jàdd yàlla nañu dëkk ak jaamu gu sell ak jàmm ju wóor ak mbég mu ni modd yàlla nañu lëkkoo ku wérte lëkkoo ku cant lëkkoo ku way ni medd yàlla nañu reerewu te gaañew yiw te di ñëfandewu ayak lu medd yàlla nañu kay buur musal ci aw toor kawat ci dëb toor ba du fi xand yàlla nañu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñëpp ñu tëdd yàlla nañu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñëpp ñu tëdd yàlla nañu xadd kaa bëgg a xadd jumaa ja xadd lu mat a xadd yàlla nañu raw lor faral koy jur am jàmm ku jur gu ñëpp xedd yàlla nañu raw lor faral koy jur am jàmm ku jur gu ñëpp xedd yàlla nañu bind ba am ci mbind yewuñu bind ak ke ko bind yàlla nañu rëdd ba am ci rëdd ndam lu ñu rëdd ak ke ko rëdd yàlla nañu dund ciw yiw ba dund at yu ko dund ma soona dund yàlla nañu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yiw ak ndam ñay tëggi dënd yàlla nañu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yiw ak ndam ñay tëggi dënd yàlla nañu taaru baraw ña taaru ñëpp te waaru baraw ña waaru yàlla nañu waare baraw ña waare te gaña ñaare ña daag ñaaru yàlla nañu dis mbuur su daratul buur sakki way buur ñu di ko baaru yàlla nañu dis mbuur su daratul buur su sakki way buur ñu di ko baaru képp ko am nguur yàllaa ko may nguur yàlla nañu may nguur gu sax gu taaru moo may ñu ñam waar yàlla nañu may waar nu mu doy waar wu ndam taxaaru yàlla nañu may waar te ñam may waar bokk nu may waar wu ëmbu dëeru yàlla nañu may xiin wu ñuule ni xuun di xitti jëm ngoon taw ba ndakaaru yàlla nañu xittil yàlla nañu dottil yàlla nañu sottil waame yu kaaru yàlla nañu baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan faf sori naaru yàlla nañu tàllal yoxo ñu tàllal nu ndam yu tàllil xol yi wañaaru yàlla nañu xëy tuub waame yi xëy sóob nu déqi ndam boob waroo mi jaaro yàlla nañu am ndam faw ak taw ndam bu jur mbeg ak ndam bu ñepp waru sa cent war na ma gurey ngir ya ma jox tan may gurey ya na jox cent gurey go sant yow cent gurey ya na raw ñe la gërem ñepp te raw ñe nga gërem ñepp te jot ci sa gërem lu gëna reey lepp lu reey man ya ma saf ya na la saf sap te saf gaaya la saf yépp te saf gaaya nga saf.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: कबै पनि मन खबर हो कटुरा कुल माली मुरा कबै पनि को गा कुल मन खबर व बे खते तना फरन बदन नफर व बजे दे दे निति फन के वेर व बिसु बिबिर ला बम कै अग लेर तुमा ला वक्ति दारि दि दिल्ली बान जाने ने निगल बगा मन तो सिन म फेके kaane di beliyan di batta ko saan ko ti kero tiwa wala bana cheikh babu ci la bayi la min ci la jox ko fay da fi ngir yalla motax borom gawa tabax fa keur bi tudde ko touba tour dem modde keur bi alaaji kay muhammad al mamuna mo badal doom de ku baax la mo tudde kero kala ko cheikh mamba di mi tiwa won fakka serigne maru beugé la jaaroon wala fanaan yow mi ko ñoo siyaar murid ak ko tiidan ci doomi jaar ba balte di la tabbi gaal ak ci kérok du sam alti na kenn du duuri yalla ak rasul da ya giri lo agal ba di ñoko yor mo kilo kérok la na du na ganna ak suma kanam ñi leema yor ñoma ay bejante bu ma jëm kérok la yendu kel ci biir param yeen sahare lañ fay taxaw yendu feyir kala la yendu kel ci bir paramir sahare dañ fay taxé yendu feyir kala tam fay bu ma mu taxat ak njogu njaay wax di le ma koy waxat ne mouridi suma yoon wi suma ñi de touba touba touba sahare ci ko jox fu boba juma de day taxaw sahare yi robi noya wala ngaan kenn du tuba tuba ge ñoy taxawu mbolem yoon ya ñoy raw sama yuri kero ño bur ya wa maskani saliminal bu jaar wa munala li bina injaar dal dina ci ahmadu jo ma dekk ndar yaay sama sere ya serigne mbacke badal yeen la ko ngeen nek fo fay jangal waye damay tax juma ba tani guddi kero ganu booti wa won rombi de xeye ci ngalama ko waxal nema li am fi dana am fa tuba waye dalena fek la ko boba kerek la cheikh bamba dalo ci lu ciara tok djublu pen koy gang daaru bakkar bam ye gele mu jegge saaru imran bam ye gele la woru ci ni gawa dal ni njugu njaay wutal ma waade mu delu wo xal ma borom gawaani mu dal di cheikh khalim umar kumba fuuba moy talibe mu dal de wacc ko mu jokole tar ne ko soxla na na dal di dik ndar la wona ko mo bam de jegala ci ci di and fa ngay ko mo bambala la gon mo ba de jegala ci di anda fa ngay ko mo bambala la gon ci faati ci di mo fa ngay mu mo jitu won ko borom gawan kere mu mo jitu kere la ci di an sa dal di wi ndar mel ni ñaan de sey ku bamba moy mbeur fek serigne touba fanani bind cekkat ko yonna yoro yoro ni bari gudi talata la fanani dar gi ci en domi ndare yep na ko yaaji yenna yoro ko dalde bindal letter hand ak borom gawa ni dox borom dar cheikh bamba wax ko tuni dar manan adiri ha sona ba tudum ba kala borom dar wolu dudu cheikh moy bind kat bu koy bindal lo nek mu ne ko nel mbaxana ak ko mandal suñu deme daru dana ngam kankan alaaji mo faati touré medina mo andi letter ba kéro ci diina mu jox ko mam tier na fa daru nana ma dana ba di mbake jox ko mbaxan kéro la suñu buru bëna tassa cheikh bambari jaay gra tam mu toro ñu dal de koy riwi ki dal koy fonde mo daw be daw ge dem jaalo xolé hanga daan na ko ndax mu fa lo haa bam ñibi ci la gëna far folle quoi deglu ma wax la ban la bamba tax na ak la jaka nga xamne bamba muy mbeur cheikh bamba mom kër gam dalon fa ndar ki day yati kër yu tégalo ñu na ko ci bis bu xeye wañ ñu lu ñetti témèr jox ku way ko ko ñu def ko sen rër mu delu wañ ñetti ñeneen ci témèr jax ko kër diggal ga lolay sen rër mu delu wañ ñetti juroomi témèr jokk kërum ñettel ga lolay seen reer alaaji ci xantal ko tekki loxom mu tekki seen yoxo booba moy loxom ba moy xay ak di ngor ma dal de kont war pakke jëm gannar lebul fa kont lam saxalon te jakkay ak jumaaya ngir yalla mi ken man ko hikaya ak lamu da jox way mu de koy lijeenti buram Touba jaayir nañ ko don dejeenti xamna bisat al jumaa wa jumaa ja ne ko nga ñew jite ñu yow mi waja amna bisat al jumaa wa jumaa ja ne ko nga ñew jite ñu yow mi waja dajale seen hadiya tem yoneeku jox ko borom gawan mo ndi yeb mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gan du jite juma xam nañ ko mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gan du jite juma xam nañ ko sakatuma gan du ni jabban jam te saan je fel gi wuur na rew mi man dam sakatuma gan du ni jabban jam te saan je fel gi wuur na rew mi man dam kero la wajuma ja joy banako so don ko defi jot ñu nan banako kemeri ni million ci ay ou konté ñu dox la ko nga jot ci segu cheikh modou ndjay ma bi bi lola yoni ko jeex bamba jeex bamba jeex bamba mu fay len lola yel nanu bur yalla defal ci bamba lu kewetu ñene fegal nu sanda amina amina nalina mina ci dara jaay muslima tok maymuna mom may xalat bayam ba sos ma bel yalla na bolem boti mbolem keur gi gawla bayam xeye ndakke bay gawla gonte daru jëm ganna soxna muslima tum bakke roy na la bayam bi ni won ci rew mi budul ko nak mom duma wey li man mi bendel mu gën tugu ila jarna haramal megal ga mo gën kaale yeen haramal deglu ma wax la bis be sey ku bamba gonte fa tar war fa te ngir yonen ba minali to dal ila ila ngir beug reum ruuy fil jinan ngona salaata sey ku bamba dikul gal gañ na bani fanaane tagana salaata jey fan weri fan ci weru dur lan ko na fa se nga tango ma wax la gaaya tante dam dem janna hande ko ni tuba bay jamma jekel serigne habe rakam mo jitu serigne mamar benday loxon de wote serigne masamba xewi job ci xari job ak ndiou jaay mo serigne ak may togg ci yeb bisu kero la cheikh ma ci sen ndongo dik taxaw fi kanam am ni ndongo ne ko nga dem mani sa tak ndeer bi fo jëm mu xandaate may war sa jër bi qadim ne ko delul te dem ni ma daru nana te xamne ma ngoy ñew bi ci rahman la tafalu zeyan bi khayr al-ism falinu tudratun qubul al-sann bay musa kané borom Touba né na ku top za digal bay li ma tere do suri suri yang man do tatu ko xamna do top digal bay tere do ma jegen jegen jegen yaay ga sul na ci sa bop ak nabi man na ci man wa ko nyaay bay yeng ri ci sa tan ku na ci bopam ñu balaak sa bop dunyan bo xra nga fere sa yeppu ben nga def lu bax ba dem jinana wala nga def lu bon ba dem miran hasanallahu min nirani bidaya khairil khalq bil adnan kunna ci mam man ci mom tay yor ko hadina aga la gra far de ko rem ko sam ko bakay jofal ko jebal ko ndol makka mu far de ko kunna fi man ger kom yak tay ma jox la yoyo suma badin jel yalla ne man kan yuridu lama wax ci alquran lay def na ci sene tasax alquran li qawli taala man kan yuridu harda laqirata nasi lo fi ardihi wa man kan yuridu harda dunya nutihi minha wa ma la bil akhirati min sabil kala la wal bete ko del ci dal murid ya ar way mbake ñeppay waar serin masise dal di dem bakkaban jëmo maat mu bay ko bolé yalwar xamul lu dul benn dërem ci bay ma mu xamné yalla ko dogal jaar mu dal da ko dërem ba yobbu gannar jox ko serigne Touba mu dal di ko ba lay lolé moy ba mu ñëw ak cheikh bamba cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim ni di ñu bis ko serigne atan cham mu ko yobbu gannar ci ndigalal cheikh ibrahim may jambar Cheikh Bamba na mourid ya kay len fere ne jinne bi deram bi dalay fere borom deram bi ni won na jinne te luma wayi ni ma fu ko julli nel masalul ladina yunfiquna yalla ko wax moy fay tay fulte non mi atu habatin la waxon ti fep te xamne gu wax ko lola fop dala xamne moy borom gisal jangal yu lay ci man yasaw alquran inna ladina yunfiquna ma la ilahi kama dal habatin an nabatta dabail fi kulli sunbulatin ma ta habatin wallahu la yuzi man yasa la yuzi man yin kala ba jeb bamba yone wal sheikh ibrahim sheikh ibrahim sheikh ibrahim di ka ndangolo sheikh modou geygol liman ñay rok ahmadou loma samba ndjay ciowa sheikh modou geygol liman ñay rok ahmadou loma samba ndjay momba mok sunu mam ci yerno la bamba ko xando yi yar yi daay mo bu ngeen len topando dana la wax li ngeen serigne bi sante bañu deme ganar ku nekkay sante na ngeen ma diglu ate wu be xolli jeme ci jeex bamba kalam ci xel baay jamme ni mu di lu wax len xibaar yi ganar cianta na ci sidi yi ga fu muxtar ak la je xaw ja aje fi so daani yenen te xadi bamba xam fi laani la xew ci wul ya xando nak ba xana ci dara ja khairal wara khairal wara khairal wara adnan badda dali sam la khadu min qad rabbi bi jay mutabaim nas yalla ta sar yalla ko bolem bu di kon ba daroy ba gar yeen di sheikh nya bolli nañ len yenn guuy jibu nya xala ko wer gel wadu nokku lanat liyal qulub wal afdan salaman lil bilan wa sudan lam yalghani amin wal khiyar kala wala usul wal niyar baba ko wax ko ba ci rimu ganan pour su xare ba dak fi lay jaar lola taxon moy hida de la bana lanu lana te mom bi jappana bana ruwe yep man cheikh bamba jappana len fi jaayilin wa baadin mom na len amna ci ño xamne dana len dak amna ci ño xamne dana len dekk amna ci ño xamne dana len sel amna ci ño xamne dana len yel amna ci ño xamne dana len yobbu bopuma jamma bolé len yobbu amna ci ño xamne dana len kol rewe ci len ba seen sa saxgal jamoma lañ ko li non bu mag ba rekki gradam melni pel mo dal de baad lo dal de yalla waad di dem ja do de ngande xaraat kariyam hamu mu jaay ko sidi gawaat ak naal du yep fa billah khan ril waat ak din kamb ak nu gor doon fasim ba khan ya ngo kala ji sik dan ko war su bangon ci yo ya xat la non ba dikki jibul ci sey ko bamba fek sik yo sibul murid melim di buri bamba jafé daro na do ndu yep ñu tuddi waro man jek la liman ba xaan mom momon yoon bamba ko jox cheikh ibrahim mom yoon ndar la ko tekki del de joy ba xaju tubal ko damal ko maro diri non na lam ba xaan ba ci lu maro he kero ko njur bel tay na no maro he ba xaan ne buram tuba fir hawna sax bu tubal won musa kallim ka abdul qadir la ko serigne bi tudde ngir xamne moy jegal liku lebe fa rabbi la dar ma defon rakam jeh delu ko jox cheikh ibrahim teew ni jeh limal ma tekku julli ak buri sa job limal ma tekku julli ak mori sa job ñoy doomi la do de di kon daal bi tu serigne ma samba mbacke mo na su buri jebal ko cheikh bamma ni bo ko buri cheikh ibrahim job la di la doomi la job cheikh mo di ndem mbacke yo ko moy du wab la la fal an ben da fal ak ben tire yebal ko cheikh ibrahim te ker mi ya bare fa da di bu bu li di kuma cere man yi gel war to ki ñu le kala man mu japp bay may at manel ak duum ya jox len borom gawa mu na sil wuy fa bu ne njaay ak ci di njaay te fal len li sey xiyam di mustafa mu yor len fa bi mi jaay ahmadu mom ma ko rek yebal ko am ni mustafa qat xara Cheikh Abdou Habat ak Serigne Omar Niane manga na wadi mbake xamna lu mu ñaan ma ko du sall man ca mbay ma tamba da ngone ñom xamna ñu xexe bam bar salum bar geet wa bar jaat bar ngay xam nañ ci dama mballa hay sa ba fa ngay liman ma bu seen ku mban do fi ndar ma njur bel la jep lo ca bamba mbar ma cheikh samba tukku lor la bamba yoni mu joko naru goru wex wi sanne ca moma na da le ci sal way yoni jep lu ci mom na malu hal buri mom salaw joxon na bopam ala ji xanta tobal ci leppam neel ñu ko boore mo di kon fa bam na waccina hadina tayla mu ne ko ya wacce hadina ngir bonam xam hadina la wacce ngir sam bon mu ne ko ya xam ñepp motax maani borom juma ji joxna la taaro ge tamani yaan kero gisem jebal ma am ni ci cheikh bamba nangul nako mu doon na far neena ko yaangi mangi bur yalla ngi xam nga ni moy bur nangu na jeppal serin bi juum di gele soobu ca dega xaru jonne di keur bobe la kana da dere di jiri jor mo ci be balaay jël buri kajor amna de buri wop wop qur'an ba man no wara fi tekki mbaxan amna de dali wop wop nelewan ba baatu ben dine jaalo di bayan bir ya ja xew mané su ko lakhbar bay mo daane na ji mi ikhbar biram ganna murid di beug xan xnaari ganna gor gi ne nama deungal nopam ma dolli ko war legi mu xamne bamba modi ndana daane na sudan beug daane bilan legi mo xamne bamba modi ndana daan na to daan beug daane bi daan ma di la ci waxi yonu ganna ngeen xamne xeyko bamba re kay jambar njaajar la mo xam yono mo xam mbor ma ma al sirat al mustaqim ngir bur len topp mbor ma xen jikom ya te zoobu ngeen ma da ko nu dongon la gumbo gu jite yonde wa mo njaajar legi ñu xey daanu ci kamba bakkar gumbo yi njaajar la ñu doon won yoon ba neena ngala ci di jite ngeer ya dug na ko ya bay de mo da xay de dik ndar de gonte ndar fanane xay gonte na ndar dal de banane de gana wa la do mo tali de mo dik kero ko se ko bamba wache de gana ci a danga na dara ma la bu dik mu wache ke di de yan di de bo walo na ko jara ma do mi astawalo tuba mi ko ri agi o ma dal koy tewi robino ya ngay wala ngan bay lamp electricity ya dal de tak ak lamp gas ya ko to ko ri ngi tak leer ga ne nani gudi ga mel ni jollor fawqana leer ga gudi ga dal ma bi ni yeen barad ya ko ko ri ak kafiyen manetu ko xibar zakariyen ben bari ak bu ya andak gol muru mo andak jini to ya kiyen muru mo andak so ba gule to ak kompeten ak makrona bagge kelog la ci ahmadou diom ne yow dam yebula yebal ko dom yana ko mam moy bayu ci diom ko dulo min daga na kelog la len jebal serigne bi wacc moy bayu ci diom modou la min daga na kelog la len jebal serigne bi wacc ki legi touba touba touba dudu jël daga na ilegi njur belili man la dekk na kelog la bamba di lu bi tiri bind jaaw bay mu def ko seer bay mu moy wamu je bind daaru bay musa kané kelog la jappa xani ma ngir war li tul karima wa adama lil qira fala atalo kadi daji fi qira borom juma ji so fi ne way wamu woyon fa daaru ngel leere way daga na ñi fay war yoon ñepp sey ku bamba la al qira wala da amul kero jara madam to be di laje mo dulo min daga na moma ko don xibar ba xam ci ndigul bindal ma woy wam weyel bayam ba ba muy musafi dana yagga samba rabbi bi jaay man la fel mi kana khuni ilayka qar jar min daga na bamba ko wax bayam ba muy sufyan be dem kërëm momi dikon na mbakki cheikh bamba di lu ko fa woy ngir maya al kalkal al yawma de bop weye qala sayqul qadim min bakki li qalti tafsir ahmad dur dagani ولد الشيخ محمد لامين ديوب امام الجميع في مسجد دربين داتي ابيال بروم جما دي نكو الكلكل يوم مني صار مجوبا كرهن لتوديق لي احمد الجوب انا باوقاب حتى صار تابوت فلن يتيل لدينا حول مجوب لا تحلم أن الله مالك النعمة يريد قد أمر كان محجوبا فأبلغ يا إلهي ليل مذلبي وابتغلو كل باب كان محجوبا يوهي بي الذي فنجوخ باي أحمدي يكون في جارم تسوق وندام سيقوبا ربي بجاي مصطفى ومنتو صلاة وضعب القود من دري بامبا كو الحاج ماجور سيسي نادي ماس كمرا بيوكو سيسي deglu ma wax la ci xidari gannaar gannaar xidari deggal na ngar fa mu jaar cheikh bamba mom nga wala ko te deggal na ci ci gal li ndox ye jalla gna cheikh ibrahim fall wala na ko ay sadiq fan ya muhammad gna subul dex am fa ñeneen ci fan yor karo mu de jawar da romba way te serin ma margi modi gi lamborno ali yu gi rekam jamo da kor wolé ci ibrahima batim ber ken mustafa gam murtaati ni le yaron ko ta da bamba ci gele ci khibra faltaat che modi njaajo modi gi karos ak ñu njaajo taxawon ci suusu ñom la borom gaawan joxon cheikh bamba ñu di tuy karos ga weeram wobe la ma ci xam te jënd kër fan dar fa la du cheikh ya naan bay warga kere le kere gamak mara la di di anta daade ko buro ko rahna gilem den dina na gen dina ba takabe kare gnan nal marhaba lam tax fan dar ak dagana ki gannar masulum pan ti gi di muxtar kere mo muy dem la ko jox ab letter ne ko nga yor mudid yam la ti tan murid bu ñew bo li ligey ak jang na dem fa maam cierna te bum fa jeng kuy ter bi na dem fa ci di muxtar wala fa ci mo dum be ci xibla ta ci xibla baal ci xibla baal ci mo dum be bakke ci xibla ta nañ ñu te ñepp jik te buma kenn da fi rewum ganna li fek ba may tok wote ñu ci yaara letter bi wërna ci xibla duñ ko fat mbindam tari ngir ci la ko sotte ci yalla ne len te xibaari bamba mané su ko bind xajul ci xol ko yeesu ko jeexal moy do noy rasulo borom tuba jalore ya kar baxi du ci cheikh bamba julli na fa ñaaru rak ñaanal ba ñu mi gëram man jol mak kera ba bamba jall jeex yey wal wal yu sey jalla ñu jën ya na ko yaawu su sangi sant yalla ak garami ak dex ya bamba ko ñu gis leerami jinne ya sabal ko mala kay ya sabal ahlul bada jundere bi diko baal subhana man fil barri wal barima ajral jawari ya kullan jama subhana man li jada bi sabina fi qimmati lisaib al madina subhana man yuli bi nahar la la ngi jari fi la khan bamba ko wax jent saful ak bada du ko tere palam du ko kay wada kero la bamba jall mo le diko jow dagana ak wala ko rek ni ko di sow kero la bamba di lu dindab leta di yeesal alam bi yon muy tiitar yebal ko ci ahmadu lo mom dagan ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xal takkan mayna ala yow di nga tok dagan ngir kuma yu ne kuma wo ba dikkan bo fe la sax ay wéri wéri yoy yag na mo tan ñaan ko mu dulo ko dagan wax ji li nak mahmadan touré mako xibaar moy bëgg ni nga bamba mo dem gannaar gaaw ba bamba wi digge jël fa ñu di bëgg dugg ko yeker bariyan jamu dulo dagana moko haay wan ko bindam ci xamba moko bayyi lola taxon mu tok ba taxi yaaye bo tax ci digel bamba ko na fati mbut ne ko lu way ri ri ci riwu do daan bum ñote waxo ma ko rewam bi laan ma wax la gadd ak naar ga bamba ne ko daan yeen ta te ganar ngir ci ma la gadd ak naar ga bamba ne ko daan yeen ta te ganar ngir ci kun fa yekunu qadim ni bari wal bari bil majalimi lal bari ngir ba garwa ci buti nari layman yobbu ko Touba Touba Touba jox ko Darou Rahman Cheikh Bamba gadal nar bi tudde adda baye la jekka wacce nar ya na fa ya de way yaram yi dog diko xecciona tan ko nek na ko marabanta layla ko nek na ko suma xeyma ngay jaar ngir ma fi nek legi Sidil Mukhtar mu dal de wacce ko ci digg keur gi ne makk djiblu penku melni keur gi bu yaram ya dar xolle da ganye war tabalay ci mon ni bur ganar ñu bi seen xeyma ya galle tante yene boromal ko yebbu bu xati dal de la tappe ak tuddu fay ange gen na ya dal de ndi karma dal de dalal seen ba barat na gaya ndax ci gili ñu jub ya habra xari reer ya ne wer mi ma ng bani ak lem nga ak war ga wa tantar na leppay jël la ñu ak ci kër sey jël ba bur yu fori andi penje xol leppay jël la ñu ak ci kër sey jël ba bur yu fori andi penje xol ñu dal de yone ndaw ci Sidil Mukhtar mu wako ci sa diya Sidil Mukhtar mu wako ci seydu abi serigne ba bo abe ala dal de bu yi ak bamba ya rama raw so dan ci xeti der ni motam sollen leer ñu naan ba man di cheikh bamba jox na leen gilem ñu den ni serigne madar fen da ko wam indi jox leen ba xali ba nday fi wo de borom mal fa fi ci may lu cheikh sadi bo way xadi dang ma naadi ye ko bamba sunni daadi lam ko ja wax man yesu ko wayaade waye la ci ban woni allah waxale lam ko ja wax man yesu ko wayaade waye la ci ban woni allah waxale ya ajiban babil matab bi tu ci bamba wu bi nakon non yepp ngi tu serigne mamour
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba.

0: makay tas jepp waju demul bul roy katay baña dem setan yalna wedam dem ci arafet yalna muy dem nun te nopi ci kuy dem ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawarti nun lepp bi rek biti yalna nu cey sax dak faw teraw kuy wolo rak xadadam bul ñettulo buratis ndam ngir yeyona ludul ñettas ndabal negu des tubal tere ci bu gaaw ñettal ndabam lat bañ ko ñettulo ci sa ndab lo man di def bula wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man ngeegam ci lu gaaw tok ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu dee si noddu la faasam tëgg ñaani ca gaaw bu dee si noddu bayil loo jàpp dem ca te ñëw tardee di ay te saxaar ak waxtu ñoo gëna gaaw ñooyam dañuy gaaw a ñëw te gaawi wey duñu nekk
1: kenn IKP FM Université Cheikh Ahmadou Bamba.

yëkëti ci biir jotaayu xibaar yi bis bi ñu jagleel walu état civil la kayti ju dogi mu andal loolu ci biir afrique lañ ko doon amalé lu ni mel nak waral serigne mbacke mara def ci taxaw seet lu yëkëti ay cadeau xamné né état civil nak luñu wara fonku la ndax bokku na ci li nguuruk sénégal di naté doomi adamay muy nit ñi ci ak askan wi loolu nak mu na yenn saana dañ ci gis ay xajam yo xamné liggéeyal lu yënd solo ku ci melni maire ci bari yo xamné buñu signé waye seen signature dañ koy délégué neneen lamu xamlé tamit na neneen tam mbiri politique da cey rax ndax ku ñew ña fa né da nga leen di yëkëti tek fe indi say niti bop téwlu ngeen ko mom Serigne Mbacke Mara ci bir jotaay xibaar yi sante leen gërëm leen di sante Baye Lat Sall mi ñu néwalon ci machine bi rédaction bu radio ICAP di leen jox rendez-vous suba ci xibaar yi 2h30 ci bëcc ak muy xibaar tisbar yi ngeen fasiyene ci and ak Pape Saya Mbay bu dé man mu leen di jox rendez-vous suba ci heure bi inshallah rabbi yalla mi borom jamm te kuma jamal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak tranga barke borom deug biñu don addo ngeen di tewlu jere ngeen jeuf

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour bandam.
1: A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani, wa kulli kabidin minal azmani. وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلم ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلم يي خوال سي سون بي قارنو غير فات نان شيخ بابا اك مام تيرنو غور اك جيجن نيپا nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñapat tu bagdad di wuti khalis ak woro mi metti patte borom diine te patte gatché ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamma non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di ware deke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may ware ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar siw bañ xamne bëgg na nu baax lu baax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen déggé mu wax batu alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa toro aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannam ang koy xaru mo raw sacc aadana lahu jigen garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñepp lay chaxan lo ci mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk.

0: ngi tay sa bop ak bepp sa def buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma lewal duma fore sani waye dana la wax la yonen beggot ak la mu ban ci alquran dajekul wama sunu khuzu wama nahaykum an tantahunu zo ata murona nas bil birri la wax kuy digne war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al ayah ma ñeekla wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la yonni won yonen ba ma ñeekla wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la yonni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muhazama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajani baladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajani barum tazawuja aw jamminan sabrakatu falni waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare tay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalé bul xolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngeluk setané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw te dekte muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma del lu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dikki bi jam bala yebal ñeneen bu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullah la mujjé yonni ci ci suuf lillahi ta bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko numat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama la yonni jibril wa mika'il kazaka asrafin wa asra'in ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fekkon na suuf joy loola ngir yeeram nu ba gaña dello asamaaw tawat nu bu yalla delu yonni asra'in mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kérok la asra'il yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'il muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbolem dunya tabbi ci geje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaka ya ko japp indi asamaaw wan ko malaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbalo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kero mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem farab bonar si xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa gis asra'il ndegam jigéena mëna def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sevre sujud na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko deg nit ñi dogal seen atayam ñu fal ko nit muy atté mul ko malakut bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñu fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujud muy set ba xam kuy koka nekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yawa jasir yaari lu la tere sujud na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fab de walis bisum kerek la yalla genné iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerek la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bam binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mo da ca rof bur yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bay am ca mbir ya
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukpfm

0: ne bari na ngëneel yi ci am bari na bi ci jitu gannaaw bimu nekkee weeru wu suñ borom di fóote bakkaaru wëy dëng yi dafa nekk weer woo xam ne guddi goo xam ne mooy anniversaire wàccug alquran ndax xam ngeen ne guddi tey la suñ borom wàccee woon alquran mu jóge ci arshur rahman ñu wàccee ko ci baytul izza ginnaaw gi nag 23 ans suñ borom partagé ko ci dund yonente bi alayhi salatu wassalaam xew-xew bu nekk ak la mu concordel bisub tey nag ñu tànn mawduu boo xam ne ci guddik tey jëm suba it la xewe woon ba tey tombe woon ak laylatul xadri muy lan muy ghaswatu badrin al kubra ghaswatu badrin al kubra daje bi nga xam ne ci la dënnu sab yonent muhammad alayhi salatu wassalaam njëkka dale ci kaw dundu kéefër suñ borom defal leen ca conquête defal leen ca victoire boo xam ne noonu a cheikh ahmadou bamba waxe rek bihi xani naa lil jinaan an xaswatin wa an hawaan bihi lana taaba fi zaman maa xabu lil xidami muhammad alayhi salatu wassalaam xam ngeen ne li ko suñ borom ne wooteel maa lay yónni yaa yuhal mu dassiru xum fa anzir def na 13 ans fukki at ak ñett ci màkk di woote ñu di ko lor di leen dóor di leen naq ci ndox di leen lakk ci naaj wi di leen rey fukki at ak ñett lu nekk daj nañ ko muy woo ku faaru quraysin ni leen bàyyi leen jaamu xërëm ndax nit ni ko suñ borom fonke ak ni màgge mu yatt ay doj ak i bant di ko jaamu wàccee doomu aadama ba ci asfalu saafilin la di leen tere jaamu xërëm di leen woo ci jaamu al ilahul waxid du yëkkati gànnaay du xuloo du xeex arab yi di ko lor num leen gën a wooye jëme leen ci seen borom ñu gën a fetteerlu gën a tàng xol di ko gotti mokki sahaabaam ba tax leen a gàddaayu seenum réew gàddaayu seenub dëkk wàcc fa seen alal wàcc fa seeni soxna wàcc fa seeni doom wàcc fa seeni kër te moom ñu ne ko laa ikraha fi diini xa tabayyana rusdu min al ghay diine amul forcé ndax njub mi ak ndëngate gi leer na nay nañ lu baax ak mbewte it leer na nañ sahaaba yi ñi dóor nañ leen ñi xaañ nañ leen bu ñëwee ci moom rek alayhi salaatu wassalaam lu mu leen di wax isbiru fa inni lak umar bi xitaalihim muñ leen man kan kenn joxuma ndigal ci ma xeex ak ñoom ba am mbooloo ci sahaaba yi bokk na ci abdurahman ibnu awfin ak miqdaad ibnu laswat ak qudaamatu ibnu mazun di mbokkum ousmane ibnu mazoun mi nga xam ne moo sañ ci armée ni madinatul mu nawara moom lañ fa njëkk a rob muy baqiul xarxat ak saadu ibnu abi waqas ñëw ci ki yàlla yónni yow mi yàlla yónni nunday ba ñu doonee ay yéefar danoo amoon daraja am tedd nga ñu wetnu bi ñu gëmee nag léegi nu mujj di ñu torox di ñu ñàkk solo ñu di ñu lor wet bu nekk jox ñu ndigal ci nu xeex ak gaañi su ko defee mu ne leen kufu aydiyakum anhum fa inni lam umar bi xitaalihim teye leen seeni loxo kenn joxuma ndigal ci ma xeex ak ñoom seenu fetterlu ak seenu ndëngte àgg na ci ñu jël nit yewal ko ba ci réewum persia ngir mu jàng ay way jàng ay sages yoo xam ne bu ñëwee daf koy wujje ak li mohammed alayhi salatu wassalaam indi di nadr ibn al haris nadr ibn al haris moomu ak fetterloom àgg na ci mu taxaw jàkkaarloog asamaan ne yow suñ borom su fekkee ne mohammed ak julli li ñuy woote dëgg la tawal ci suñu kaw ay xeer yu bayiko aw samaan ba nga mbugal nu mbugal mu metti xana ko ku ken gënu ko dëng ken gënu ko ñak xel tamet xana ki am xel dafa warona wax ne suñu borom li budé dëgg yalla na nga nu wërsegal nu tabbi ci te nga yërmal in yërm nu te barkélal nu ko waye li waji di wote budé dëgg tawal ay xeer yu bayiko asmaan wala nga mbugal nu waye muju na ko gis ñi nenañ aya yoyu ci nadru ibn al-haris la wacc ñen ñi ne abo jehlin la wacc waye li gëna fess ci kutubu tafsiri nadru ibn al-haris ci mom la wacc suñu borom ni len dedet wa ma kana allah li yu'azzibuhum wa antum fihi wa ma kana allah mu'azzibuhum yastaghfiruna wa ma lahum an la yu'azzibuhum allah wa hum yasudduna 'anil masjid al-haram wa ma kanu awliya'uhu in awliya'u illa al-muttaqun walakin aktharuhum la ya'lamuna dal dine dedet duma len mbugal mukk yow muhammad alayhi salatu wassalam dama la fonk jox la cieur gañu luñu deung deung ak luñu moy moy donte ñi ngi ñaan mbugal feek yaangi ci seen biir dana la rus ba duma wacce mbugal ci seen kaw yannati bi sallallahu alayhi wasallam taxo mak dem madinatul munawwara ñu tambale lenn ci ñoom di jéggulu suñ borom ne batay feek ñi ngi jéggulu duma leen mbugal yeen amu leen ben protection amu leen ben garantie bu tere ñu mbugal leen te gene di galankor al masjidul haram muy kaaba suñ borom gi ba tere way gem yi man fe jamm seen borom yeen ngi wër neeg bi waye matul len kilifa go wara fete wo keur geek neeg bi neegub yalla bobu ak jakka ji ñiko wara fete wo don ay kilifa yiko ëmb moy du ñenn ñu dul way ragal yalla yi waye lepp ci nit ñi xamuñu kon muhammad ali sallatu wasalam dal di jot ndigal ci ne ko nak legi dañ leena genné won nangu seen alal dak len lor len san ngeen na fayu lolou kagn la ci jot ndigal bi mu gadaye makka dem madinatul munawwara ba defa am at ba ci dewen sa bim joté ndigal nak mu wor ko ne leg dara de sa tulul jël ngannaay ngir defandre senu nek ak not jaamu ko ti xeram yoyu kon nak mas'ala min nekultul mas'ala muy agresser ken waye mas'alam hayat awil mautula moy legui ñom dañuy xex mbañu dé rek dañuy défendre seen bop wala ñu faatu kon nak ñi nga xamni dañu umpelé l'islam niki pap bi fi nek ak ñiko jitu won top yu waxi orientalisti waxane l'islam jassé ko sam waxu ñu dëgg dañu neub dëgg gi ñoko gëna xam l'islam kay dañ ko agresser sonal ko lor ko ray ay nitam nangu seen alal dakk leen gënné leen suñu borom ne leen jox nañ leen digël ngir ngeen défendre seen bop ak nangu seen alal jeñ jëlon kon nak al mas'alatu sar mas'alatu hayat aw maut ben ñu gagné wessare diiné yalla ji wala ñu dam torox faw yeufari rite li len seenu nek daldi effacer ndax bi sallallahu alayhi wasallam taxo makka dem medina bu fekkone quraysi jekku nañ len ba ñew song medina ba wër len fa dañ len daldi écraser l'islam dotul amati te jamono yoyu chrétien yi nga xamne ñoy yoron empire romain yi jamono yoy ñi ngi nek ci combat ak persi te jamono yoy muy romain yi nga xamne ño nek ahlul kitab suñ borom mi ngi leen de dara jaal ñuy gagné persi yi nga xamne ñom ay paganiste lañ waw yonnati bi ali sallatu wasalam kon bi mu gadaye ay sahabam gëna bari wa lan sa taxaw ci dimbaliko yeufari gëna nur ci seenu kéfar ak diko wéddi ak luñu man ci lor lor ko ko di yebal sax seeni gaay ñuy attaquer medina leg leg ñu ray ci kenn wala ñu suñu seenu jur suñ borom jox leen digal ne leen sañ ngeena fayeku usina lil lisina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim la khadirun allazina ukhrijoo min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah walawla difa'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd لهدمت صوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور سن بروم ني غا نيغا خامني خولال صاح فيرس القران بي تيرم بيم جيفانديكو جوخ نانيو نديغال غا نيغا خامني دنج لين دان خيخ بي امنا مسلمو سن بروم نينا دنج لينا توغ كون سن تنج سن نانيو فايكو suñ borom day ku am katanu dimbali len yeney jëm yi nga xam dañ leena genné seeni kër ci luddul deug té dara taxul ñu genné len luddul da ngeen wax na yalla moy suñu borom suñ borom ne suma jëlutoon lenn ci nit ñi défa défa sé ñeneen ñi ca dess da nañ mabba ay jakk ak sankier
1: ak église ak juma ak jak ak barab yi ñuy jamo yalla yo xamne ñu fay tuddu suñu borom azza wa jalla suñu borom dina dimbali kep ku ko dimbali ko am katan la ku deugar la mom suñu borom ñoñu ñoy ñoy julit ñi nga xamne buma leen dara jaale ci kaw suñu ñu taxawal julli joxe asaka digle lu bax tere lu bon na xamna ni mbir mepp ci loxol suñu borom lay mujju muhammad ali salatu wassalam niko ibnu hisham inde jige ci khatada sallallahu alayhi wasallam digeunte sarayay ak maghasi muy guerre yi nga xamne and na ci ak yi nga xamne dafa yonne matna fanwer matna ñeen fuk ak ñet ñaar fuk yi ak ñent dafa yonne fuk yi ak juroom ñent di ay xare xare yoyu juroom ñet yi mom ci bopam moko diriger bi ci jitté moy ghaswatu badrin bi nga xamne ñing ci mom lañuy waje waxtane moko jital bopam ghaswatu uhud moko jité al ahzab moko jité muraysi moko jité khudayd moko jité khaybar moko jité fathu makkata moko jité ghaswatu hunain moko jité xare bi nga xamne mom la sallallahu alayhi wasallam ñuk tak lu yonne ci sayyidina hamza moko jité bi ñu ñëwé madinatul munawwara muy ci wéru koor wa nga xamné mo leen fa ñëk fekk di juroom ci juroom ñaarelu wéru wa leen fa fekk ci madinatul munawwara di atum 623 fan wéré gawar ci muhajiron yi kenn ci walan saari bokku ci ñoo and ak sayyidina hamza sallallahu alayhi wasallam ba bi xare badar di aksi kenn ci walan saari musa bok ci ñim yebal xare muy wa madinatul munawwara ñi gada yon makk rek ñom la doon yebal lu waral lolu bi nga xamne ñi nga jaayante ak mom ci makk mul bayul aqbati al ula ak al bayul aqbati saniya ben bu ci meena doon bañ jaayante ak sallallahu alayhi wasallam dañ ko ne fi ba ngay genn makk ba ak ci madina suñu yonewul ci yow waye bo xese ba dugg madina dañ la aar ni ñi aaré suñuy soxna dañ la aar ni ñi aaré suñuy doom sallallahu alayhi wasallam loolu la bayyi xel mo waral bu dé yeb la xaré du ci bolé gun kenn ci walam saari sayyidina hamza genn na ak ñim andal ñuy kër ndëgg mu wa quraysi yebalon ñu joggé sham sham bobu gën na yaatu légui nak buñ né sham réewum siri lañ ci jublu waye jamono yé buñ né sham réewum palestine dugg na li ñuy tuddé turu israël dugg na baag ci desseru égypte bi ñu tuddi sinaï ba ba ngay dem ci jordani ba jël rewum sham muy rewum siri lepp da daan tabbi ci turu sham tan yoy ñeug mo xamne wa makka ñu leen yebalon ñu joge sham di del ci makka sallallahu alayhi wasallam yebal sayyidina hamza ne ko kat ne ko jox ni ndigal demal carré gaal ñoo ñu ndax ñu mëna nang suñu alal jeen jëlon ci ñom abo jehlin mo jité won ñeug momu ñu doonon ñett téméré gawar dañu aggé ci tefasu geej ga jaar ko ci yott dañuy wax is ci biladu juhayna fa lay tassé sap nañ bay bëgg xex ku ñu wax majdi ibnu amrin al juhani mo def musala seen digënt ba téré xex amul xaré bobu biñuy dem raayé wa ku ñu wax marsad abo marsad bok kannas ibnu al husayn al ghanawi mo yoro won raayé wa lolu di drapeau bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëk tak jox ko sahaba yi ñu dem songi drapeau bu wex la won ñaayelu sirri bi mu yebal ubayrat ibn al haris moko jité mu nekk ci wéru korité ci ngal benu juroom ñettelu wéru ci ginaaw gaday ge ci atum 623 yebal na ubayrat ibn al haris ibn abd al muttalib mu ñew ba batnu rabih ñinga tak raaye wu wex ka yoron drapeau ba seen yoon wow misah ibn asasa ibn abd al muttalib ibn abd manaf ñu doonon juroom benn fukki goor ci muhajiron yi batay kenn ci walam sar yi bokku ci batay ñu dajje ak abu sufyan ibn harb mi ngi and ak ñaar témèr ci ay gaayam ñu dajje ci benn deek ndox mus bu bari ñu ko duggu tuddé ahya ci badnu rabih tolok fukki mayel digënté mak jox fa dajé nañ ba sappé waye jotu ñoo organiser jaasi bocceekuwul ca mbarma ba lu fett génnul. Waaye jot nañoo léewtoo tuuti lu mel ni lu xaw a léewtoo. Sax Doumna Abi Waqas rek moo fa sànni benn balu fett, balu fett boobu mooy balu fett bi ñu njëkk a tiire ci lislaam. Ñaari kuréel yi daal di tàqalikoo. Bi ñu ñëwee salaa alayhi salaam yabalaat beneen sariya boo xam ne Sax Doumna Abi Waqas moo ko jiite. Ñëw ba barab bu ñuy tuddee Xaraar, muy wenn xur wu nekk ca Hijaas di sotti ci Joxfa. Loolu xew ci weeru diggu tëbaski ca bopp juróom-ñeenteelu weeri gàddaay ga. Drapeau bu weex la ñu takk ba tey. Miqdad ibnu Amrin al Bahrawani moo yoroon drapeau bi. Salaa alayhi salaam yebal ko mu ànd ak ñaar fukki góor ci moo haajuroon yi ba tey waa Lansaar yi kenn bokku ci. Ñu doon kar njëgg moo xam ne waa Quraysh yi ñoo ko yebaloon. Salaa alayhi salaam ne ko bul weesu barab bu ñu fi def. Saxda nee na bi ñu génnee seen i tànk lañ doon dox, bu bëccëg jotee ñu nëbbatu bu gudd yoxee ñu dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Himsa. Fekk njëgg ma romb na ca démb sa, ñu daal di wëñu ko dil siwaat Madinatu Munawwara. Léegi xasbatu bu ñuy wax Waddaan, ñenn ñu di ko tuddee Abwa, moo ci sës muy njaal benn xare bi nga xam ne yonent bi salaa alayhi salaam jiiteel na ko boppam. Xaswatu Waddaan ñu jële ci Ismaïl ibnu Mohamed ibnu Saad ibnu Abi Waqas. Mu ne way juróom daan na ko jàngal xare yonent bi salaa alayhi salaam ak yim daan yónnee di leen wax ne yow samay doom dee leen xam lu xare yonent bi salaa alayhi salaam daan xare, ndax seen mooy seen teraanga bu leen ko sànq su wet nit la boo xam ne bu leen fexe ba mbëcc leen. Kon nag ku la laaj xare bi yonent bi salaa alayhi salaam njëkk a génnal boppam waxal Waddaan. Waddaan lu mu doon ab village la bu nekk ca Amalu Farao. Ñenn ñi di ko tuddee Abwa. Lu ko waral ñii dañ ko féetale fee ñii féetale ko ca geneen wet ga, dañoo jege yoo ñoom ñaar ci waadu Farao. Seen diggante ñoom ñaar nekk na juróom benn maayal. Salaa alayhi salaam génn jëm ci weeru Safar ca njaal benn fukki weer ak ñaar gannaaw gàddaay ga, mu nekk ci weeru Juin atum 623. Ñu doon kar ba tey njëgg moo xam ne waa Quraysh ñoo ko moom ak Banu Damra. Bi nga xamee ni bi yonente bi salaa alayhi salaam génn na ba dox lu sori, bi mu dajeeg Banu Damra suñ borom def ñu siñente benn pact, def benn musaalaha. Génnam googu mi ngi ànd ak juróom benn fukki gawar. Kenn ci waa Lansaar ba tey bokk ci ñëpp ay muhaajiroon lañ. Jotul njëgg ma daldi rëcc ba tey. Mu daldi del si xaswatu Buwaat daldi ci topp. Loolu xew ci weeru Gàmm ca bopp fukki weeree ak ñett gannaaw gàddaay ga. Loolu xew ci mois de juillet atum 623. Drapeau bi yoon ki ko yore mooy Sax Doumna Abi Waqas, mu doon drapeau bu weex ba tey. Yoon woowu salaa alayhi salaam ma nga bàyyi ca Madinatu Munawwara Sax Doumna Muaz, ba muy génn mi ngi ànd ak ñaar téeméer ci ay sahabaam ci muhaajiroon ya ba tey. Bi mu agsee Buwaat ngir kar ba tey njëgg mu waa Quraysh yebaloon, nga xam ne Umayatu ibn Khalaf al Jumahi moo ko jiite ànd ak téeméeri góor yu bokk ci waa Quraysh ak ñaari junni ak juróomi téeméeri gëléem, ba tey ñu rëccati rek xeex amul. Léegi xaswatu Badrin al Oula première xare Badar daal di teew si. Ñenn ñi di ko tuddee xaswatu Safwaan. Loolu ba tey xew ci même weeru Gàmm wi. Salaa alayhi salaam génn ngir dab jëmu ju ñu ne ju ñuy wax Kurzu ibn Jabir al Fihri. Drapeau bu weex lañ yóbbu ba tey. Sayidna Ali moo yoroon drapeau ba bi yoon. Salaa alayhi salaam bi yoon bi muy génn mi ngi fa bàyyi mbaayaalam bi di Sayidu ibn Xaarisa. Kurzu ibn Jabir dafa songu jurug waa Madina daal di koy màng daw ak moom. Ñu nekkoon ci barab ba ñuy wax Jamaa. Salaa alayhi salaam topp ko ba àgg ci xur wu ñu wax Safwaan ca boori Badr. Kurzu ibn Jabir daal di koy rëcc jotu ko ba tey. Salaa alayhi salaam daal di del si Madina. Loolu moo waral ñu di ko tuddee xaswatu Badrin al Oula. Waaye Kurzu moomu am na sens, ndax ginnaaw bi tuub na dugg ci l'islam am l'islam ji rafet ba sallallahu alayhi wasallam mujju diko jitalo ay xare muy xexale l'islam sallallahu alayhi wasallam ba mi xare ji di top jeexatu arni yoni ñi nga xamne ño rayon sam bu jigen ba kursum nu jabir bobu mom la sallallahu alayhi wasallam yobalo kursum ñi faatu ci bis biñ doon ubbi makka yawmu fathu makkata bol fathu makkata bul fatane ci wëru koor wi ñu nekk la xewé won lolu xewon ci atum jurom ñettel ma legi ghaswatul usayra daldi taw ghaswatul usayra xew ci wëru digiw gam ñen ñu ne manam rakki gam la bëgg wax ñenen ñi wax na ci wëru rakati gam ci bop fukkelu wër ya ak jurom ben ci gaday ga lolu xew ci wëru october mu depp wëru october atum 623 yon wo drapeau bi sayyidna hamza ibnu abdul muttalib mo yore drapeau ba drapeau bu wex la bi yon sallallahu alayhi wasallam bi mi dem mi ngi woutal ci medina jëm ji yox abu salamata ibnu abdul asad al makhzumi bi mi genn mi ngi and ak temer ak juroom fukki nit am ñu wax ne ñaar temer ci muhajiron yi la ba mi genn nit ñi andal ñepp du leen xamem lo bañu convaincre waye forcé wul kenn ci mu genn ba yi genn fanwéri gëlem ño and ak ñom muy karbatay ñeug mu wa quraysi yebalon joge won rewum sam ndax dafa joton xabar ne wa makka yeble nañ alal ju bari do ak sebu usayra usayra barab la bo xane banno mudulit ñoko mom mu nekk ci barab buñu wax yanbu digëntem ak madinatul munawwara di juroom ñenti bareet batay sallallahu alayhi wasallam fekk batay rek ndeguma reccati rom nañ ay fan sax jall mom musoga aksi batay lañ doon wut amuñu ko xex amul batay ndax ñinga jaar ci tebe su geej ga bi quraysi yegge li nak ci lañ daldi takto genn ngir ne muhammad sallallahu alayhi wasallam dana nang suñ alal ja xam nga ne genn go wa ci la xare badar amé ba la leen dal leen ci rasoutu usayra bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tuddi sayyidna ali ibn abu turab sayyidna ali ibn xam nga bok na ci ay turam abu turab waron waxtane nit ko yir ci tere yu lu bari di la tuddal al khulafa ul arba bu agge ci kimi mujjé tuddu ne abu turab nga xamne sayyidna ali la ci djublu sayyidna ali boko woyé abu turab woyé nga ko turu ko sallallahu alayhi wasallam tuddi ci xassatu usayra la xewé sallallahu alayhi wasallam dama ko fekk mi ngi nelaw ci beñ bi bënd bi fër fënd ci kanam gi bëd yeek bakani kër xamné to ko wextal sallallahu alayhi wasallam fa gogo nako iblis ya abu turab kër ko abu turab wo wi quraysh daldi dajale seen alal jëp ci ñeug mom wax nañ ne juroom fukki junni dinar ak junni gëlem alal ja maton nako ke jite won yon wawa moy abu sufyan ibnu harb and ak ñaar fukki nit ak juroom ñaar am ñune fan wer ak juroom ñenti gor mahrabat ibn nawfal ak amr ibn al as ñune ci lañ bokkon legi sariya bu abdullah ibn jahsin bi nga xamne mo gëna tal fatil bi nak daldi traverser ci digënté bi yaronbi sallallahu alayhi wasallam dafa yebal abu ubaydah mu jarra mu préparer ngir xareji abu ubaydah bim préparer bay waja dem daldi joy sallallahu alayhi wasallam ne ko loy joy mu ne ko sopp guma la sopp rek sallallahu alayhi wasallam ne ko waccal tok mu wacc sallallahu alayhi wasallam daldi takkal abdullah ibn jahshin al asadi bole ko fukki nit ak ñaar bole ko fukki nit ak ñaar ci muhajiron yi waye fukki nit ak ñaar ñoñu ngir jamono yoy ñak gu julli yi ñak ñaar ñu nek dañuy ay aylo genn geleem bu ki waré nangami kilomètre wacc sa morom war nangami kilomètre baag ci bara buñu wax nakhla muy tol bo xamni ibnu amir moko momo nek ci wetu makka lolu xew ci wéru rajab ca bop fukkelu wér yak juroom ñaar gannaaw gaday mu tolok wéru novembre ci atum 623 sallallahu alayhi wasallam dafa bind ben lettre jox ko abdullah ibn jahshin ne ko bul ubbi lettre bul xam lu ci nek ludul ba nga doxé ñaari fan ba nopi ñu andé dem biñ doxé ñaari fan mu dal di koy téppi fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko limalay digal moy na nga dem and ak ñoñu nga andal ba ca bëre bu ñu wax batmu nakhla digënté makk ak taif nga teurul ma fa wa quraysh geussul ma seeni xabar baynal ma seeni xabar ah biñu deme baag ci barab bobu fawqal far'i seen genn geleem dal di reer geleen mu saadum nabi waqas ak kolegam bi du odmatum no ghaswan ñu am ñaari fan di wër seen geleem gogou ñe biñu deme baax ci nakhla ñeggum wa quraysh jaar fa yore sangara ak ay der ak resin bu waw joge taif jëm ju wax amr ibn al hadrami mi ngi ci ak usman ibn al mughira ak mbokam nawfal ak hakam ibn kisan bi len gañu gisé ñe dal di tipe ndax ñi ngi wacc ci senu wet uqasadu min mihsan al asadi fekk dafa wat bob bi ba mu set wecc xametuñ ko ñu xol ko dal ni ah kere omar la jarul la ragal lolu fekk moy bis bi mujj ci wéru rajab té bul fekk né arab yi daño am al ashurul hurum yoy nga dégg señ tuba di ko tuti ci xassida yu lu bari xam nga né wér la yo xamné arab duñ ci xex duñ ci tour dérab légui bis bi moy bis bi mujj ci wéru rajab ñu dal di waxtaan né nañ xex ñu né tay bis bi mo mujj ci rajab buñu bayé tay ba bis bi jeex bu suba dana fekk ñi recc duku makka légui nu ñuy def ñu na nañu xex waqid ibn abdullah at-taymi daldi sanni balu fek mu dal ci amr ibn al-hadrami mu fatu ci sasi kon nak kula laaj bakkan bu julli ñeuk reey nel amr ibn al-hadrami awalu qatilin qatala al-muslimuna ñu daldi len di top ak seeni jasi daldi japp ay prisonnier usman ibn abdullah ibn al-mughir ak hakam ibn kisan nawfal mom daldi daw julli ñi daldi nangu seen alal ji legi abdullah ibn jahshin bimu delu se joge nakhla ci la khumus biñu ñëk gene ci l'islam moy xareb abdullah ibn jahshin bo bimu gene khumus bi nga xamne walu yonent bi walu suñu borom la daldi jegg seddel alal ji gayam andal biñu accé madina du mu nawara alal ji ñu ñëk goob nangu ko ci yéfere moy alal joju legi bi nga xamene bi indi nañ alal ji indi usman ibn abdullah ak hakam ibn kisan ba ak si madina daldi yew taxawal sa'd ibn abi waqas ak utbah ibn qaswan ñom fekkewuñ xare bobu ndax seen geleem gogu reeron ñu diko wëri naka lañu ak si sallallahu alayhi wasallam ne len def ngeen duma len santul lutax ngeen xex ci wéru rajab duma laal alal ji ngeen indi yeena xam seen yaakar daldi tass wa quraysh ñom ñaga ci makk dal ne waw kay gis ngeen muhammad la fi mamam yi bayyi won mom legi wormaluko mi ngi ni legi rayena nit ci wer yi nga xamne wer ñu wormal la alquran ne dedet yasalunuka an shahril haram qitalin fi khub qitalun fi kabirun wasadun an sabilillahi wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru min al qatl nit ñangi ñew ci dila laaj nan la wa wer wuñu wormal mom waré sa jey xex suñu borom ne ah xex ci day lu mag la waye bu len ñam ci lolu du lolu dong mu reey waye galankor neegum yalla bobu ba ñima gem muñu fa dem galankor kaaba gi lolu lu reey la batay di wedd yalla yi lu reey la genné sen ngeen ñafa dekkon tamit lolu mom mo gëna mag ci yalla suñu borom ni fitna mo gëna mag reey te ñi da ngeen leen fitnal li ngeen leen def mo gëna graw li ngeen def yeen ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di yotu ndeg mi xamne legi abdullah ibn jahshin legi ci yalla layal nako ci kaw asaman kon nak sañna jël alal ji legi khaswatu badrin al kubra biñu taxaj jog dal di aksi badr fan la badr balabla bu nek ci hijaz fete ci walu ndey jor ci wetu penku nga xamne bo ci joge recc rek ag ci mer rouge seen digeunte ñom ñaar matna marhala manam matna wayasu tukki ñene ñu diko badru hunaynin mu nekk ci beñ wala suuf as beñ sax ak jor bok nekk ci jor go xamne ca walu ca moy jëm ca penku ba ay montagne doju deugar ñoko fo fete walu ndey jor ga ay jangi xor walu sawu gi ak beñ moko fi fete kon nak wasatu badril kubra mi xew bi sub aljuma ci wéru ko